0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Sånn, der, for pokker. Nå håper jeg dere hører på frokost her. Ja, det gjør det, vet du. God morgen, kjære lytter der ute. Jeg håper du har det mye bedre enn alle andre. Jeg håper du har det mye, mye bedre enn alle andre. Jeg heter Jesper. Jeg skal lose dere trygt gjennom dette programmet her, og jeg ikke alene. Jeg har med meg på min høyre side. Hanna Finsrud der. Hanna Finsrud der. En gang til. Hva heter du? Hanna Finsrud. Er så kul. Bare sånn for transparansens skyld, kjære lytter. Du bryr deg ikke. Jeg bryr meg. Jeg hører deg ikke. Men sånn får det bare være.
2: Jeg hører heller ikke Hanna.
1: Nei.
2: Ja.
1: Du hører? Åja.
2: Ja, jeg sitter her, jeg også da. Ja.
1: Så utrolig hyggelig å ha deg her også da, Johanna.
2: Ja, og det utrolig hyggelig også å ha Hanna I studio, selv om vi ikke hører henne.
1: Ja, men hun det så mye som skjer, altså, hjelp. Men sånn er det. Det mandag, da må det være litt kaos. Oi. Det ny uke, kjære lytter, det vet du, for du jo selvfølgelig I gang, du også. Vi skal høre helt utrolig mye kul musikk I dag. Vi håper du får høre det. Jeg tror jeg hører det. Jeg kommer til å høre det. Fader, du danser som bare pøkeren, Hanna. Ja.
2: Ja. Det mandag.
1: Åja, dere har sånn gira mandag.
2: Ja, eller jeg trekker det tilbake. Jeg veldig trøtt I dag. Jeg skal innrømme.
1: Ja. Spar det til lufta.
2: Jeg sparer det til lufta. Fordi vi I hvert fall ikke på lufta da.
1: Nei. Hanna, hva skjer I dag? Hva skal du preike om? Ja, så. Kan du prate jævlig høyt nå? Fordi det kommer ikke noe... Ta så prek litt. Nei, du skal ikke prate i den. Johanna, du skal også prate om noe...
2: Jeg skal prate om noe jeg observert på en tur her om dagen.
1: Shit. Jeg skal også prate om noe. Vi tar og hører musikk, og så skal vi ha en fantastisk sending.

0: Dia med låta Feel, hørte vi der.
1: På lørdag så var jeg på kaffebrenneriet og tok meg en kaffe. Ja, ja, ja. Så man, oh, det var helt nydelig knipsing. Det var sånn ASMR i ørene mine.
0: Hei.
1: Ja. Og når jeg tok den kaffen på kaffebrenneriet, så
0: betalte for den, betalte for den. Tok
1: nei,
0: den ikke?
1: Nei. Jeg betalte faktisk ikke for den.
0: Hæ? Hæ? Er det
1: sant? Nei, fordi...
0: Hæ? Nei, er det sant? Nei,
1: jeg kjenner hun som jobber der.
0: Å, fy faen!
1: Ja, ja, ja. Det er det. Så jeg betalte faktisk ikke for den. Så ingen reklame der. Jeg satte meg ned, jeg drakk den kaffen, møtte på Ida mi. Ikke møtte på henne, jeg avtalte med henne at hun skulle komme.
0: Frokostmedlem, frokostmedlem.
1: Frokostmedlem, Ida mi. Og så sitter vi ned og bare prater, tar kaffe, og så... Tar kaffe. Vi drikker kaffe. Vi drikker kaffe. Og så er det tydeligvis... En som sitter like bak oss som Ida kjenner. Så Ida vinker til henne, hun vinker tilbake. Og så bare sier Ida, jeg skal bare gå raskt og si hei liksom. Og så er jeg sånn, ja, ja, det må du bare gjøre. Og så synes jeg liksom, den jenta hun snakket til var så slående lik Lucia fra Uld. Og så var jeg bare sånn, åh, det minner meg på at sant det, de kom ut med en skikkelig fin sang i går.
0: Ja.
1: Så, og så bare var jeg sånn, jeg husker at jeg hørte på den og var... Jeg synes den genuint var så fin at jeg var på gråten, liksom. Hey. Og så når Ida da kom tilbake til meg, da måtte jeg bare spørre Ida, du, forresten, har du hørt ny sangen til Uld? Den er jo så fin. Så sier Ida, ja, hun har jo vært med å lage den.
2: Ja!
1: Og jeg bare, hæ?
2: Ja.
1: Og akkurat fantastisk. Da kommer tanta til...
0: Beate?
1: Nei, da kommer tanta til...
0: Sofie?
1: Nei, men kan jeg få prate?
0: Pose.
1: Nei, men... Slutt
2: mere, mere,
1: nei,
0: mere.
1: Da kommer Lucia sin tante.
2: Nei.
1: Ja, som satt med henne og overhørte meg si dette. Og så var, jeg bare sånn, åja, det er
0: jeg trodde det er ellen i uld.
1: Ja, det er ellen i uld.
0: Tante L.
1: Ja, tante til L. Så jeg satt og bare var sånn der, åja, det er en. For jeg tenkte bare på sangen, for jeg synes hun lignet, men jeg tenkte ikke over at det faktisk var henne.
0: Hadde du et behov for å liksom spe på sånn ull, er det det beste jeg vet? Og så kunne du fått gratis billetter og vært roadie.
1: Nei, men det som skjedde, det var at tante henne slo litt av meg, fordi at ja, fordi Ida var jo sånn, ja, hun har jo laget sangen, og så var jeg sånn, ja, det har hun jo. Og så akkurat da, så er jo de på vei til å gå, så Ida liksom stopp opp Ellen i Uld og sier, hallo, venninna mi, synes sangen deres er veldig bra. Og så var hun sånn, tusen takk, så hyggelig. Hei, Lucia, så tar hun og håndhilser på meg.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Og jeg sier jo rett ut at, oi, nå hørtes det veldig ut som jeg prøvde å få oppmerksomheten deres på en veldig sånn nonchalant måte, at jeg tilfelligvis ikke visste at du var henne, men det var på ingen måte det jeg prøvde meg på. Jeg følte meg skikkelig dum, som bare satt der og var sånn der, jeg har tilfeldigvis hørt den nye sangen til Uld. Nei, er du her?
0: Når du sier det sånn,
2: så... Og hele denne spilen tok du for dem.
1: Ja.
2: Oi.
0: Og du gjorde det?
1: Det er snart. Ja, eller Ida og jeg snakket om det foran henne, at vi var sånn der, det var sånn, ja, det var ikke det du prøvde på. Nei, det var genuint ikke det jeg prøvde på. Det var faktisk helt tilfeldig.
0: Nei, nei, det gikk rett og slett i retrospektiv analyse
1: av egen oppførsel. Jeg følte jeg gikk i egen felle, ja. Rett og slett.
0: Så. Hva syntes Ellen i Uld om, spesielt tante Ellen, hva syntes de om dette her da?
1: Nei, tante Ellen, hun satt jo bare, eller hun sto jo bare og lo, for hun overhørte jo meg si til Ida mi.
0: Bare sånn,
1: ja. Jeg sa jo rett til Ida, men herregud, har du hørt en ny sang til? Den er dritbra, så sier Ida sånn, ja, hun sitter jo rett her borte, og det er da tanta til El begynner å le. Så, for at hun skjønte liksom at, ja, det er jo...
2: Den er veldig bra.
1: Ja, og så velger jo Ida å stoppe henne på vei ut. Johanna synes denne sangen var dritbra.
0: Ja, men tror du ikke tanta var på dette kaffebesøket for å si akkurat det samme? Tror ja, du ikke det?
1: Kanskje det er bare en sånn veldig bra suksess i går. Liksom.
0: Kanskje tante Ull var sånn, den sangen deres var helt fantastisk, og så hørte hun deg si akkurat det samme, så trodde hun først at det var hennes eget ekko som runget i kaffebrenneriet, og så begynte hun å le av det.
1: Ja, det kan gå til at hun var sånn, det er derfor du sagt det, altså.
0: Jeg har ikke hørt, Ull sin nye sang.
2: Kan du synge litt grann av den?
1: Tenker du på meg?
2: Slik som jeg tenker på deg.
0: Ja, den er helt fantastisk.
1: En annen grunn til at jeg har sovet veldig dårlig natt er fordi jeg begynner å få vondt i halsen. Det hørte man der. Ja. Tenker du på meg?
0: Men det er også litt sånn som hun heter Une. Une i jul.
1: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Det er også litt sånn hun synger, at hun driver da. Krøller og sånn.
1: Ja, det er litt sånn. Jo, så jeg mener jo at jeg gjorde en veldig god... imitasjon der.
0: Ja, det er fantastisk. Takk. Vi skal ikke høre på Uld nå, men vi skal høre på noe annet som er bra.

0: Der hørte vi Lene 3000 med låta Lights Off. Men kjære lytter, skru på lysa, fordi du må stå opp. Klokka er over 7:30, som klokkeslettet heter.
1: Yes.
0: Hva er klokka? Over 7:30.
1: Ja.
0: Jeg ler for å hause opp stemninga. Nå skal vi gå litt sånn radioteknisk til verks da, at man ler opp vitser, man ler opp seg selv, for da skjønner, da lurer man lytteren.
1: Ja,
0: fordi vi er egentlig mye smartere enn deg. Nei, da.
1: For vi er på radio, ikke du.
0: Neida, det har egentlig en ting jeg skal prate om her. For jeg er jo en moderne mann som er på moderne. Jeg er moderne. I hånda mi så holder jeg en smarttelefon. Hanna, hva er en smarttelefon?
1: Det er en telefon med stor skjerm. Som kan gå på internett, og som kan ta bilder.
0: Ja, den kan ta bilder, du kan surfe på nett, du kan gjøre alt en PC og et kamera og alt der det er du vil. Nå kommer kritikk, ikke til smarttelefon, men til spesielt ICE. Okay. Ikke de som driver og skyter folk i USA, men mobiloperatøren ICE.
2: Litt med eget nett.
0: Ikke sant? Det er ICE.
1: Det er ICE.
0: Jeg har sett en reklame fra ICE. Nå kommer ris. Kjøp en smart, få med en dum. Kjøper du en smarttelefon fra ICE, får du med en dumtelefon på kjøpet.
1: Wow.
0: Og det tenker jeg, hvorfor det? Hvorfor det? Du skal kjøpe en telefon, og så får du en du ikke vil ha. Og de har en logikk bak dette her. De fleste, nå leser jeg fra ICE. De fleste trenger en smarttelefon i hverdagen. Enig.
1: Ja, det er lagt opp sånn.
0: Delvis enig.
3: Det har jo blitt lagt opp sånn i dag at man må ha smarttelefon overalt for billettkontroll blant annet.
0: For eksempel. Ja. Også tilbake til reklamen her. Men dersom du vil være mindre på skjerm, kan løsningen være å få seg en telefon til.
1: Ja.
0: Og der, det er det dummeste jeg har hørt.
3: Ja.
0: Du skal være mindre på skjerm, nå skal du få mer teknologi fra oss. Herre, vær så god, den skal du få, den er din. Det er rett og slett risen, hva i helvete? Vi skal fikse deg som moderne menneske, du skal være mindre på teknologi. Her

0: får du mer, kjære forbruker. Ta det, ta det. Den nå din. Det oppriktig det verste, verste salgstrikset jeg har hørt.
1: Ja, og så lurer jeg på liksom sånn, hvor mye dette her koster med tanke på sånn, det trenger vi jo selvfølgelig å snakke om, men en dum telefon er jo egentlig sånn sett ikke så dyr. Så kan det hende at prisen bare er lagt til egentlig prisen av en dum telefon. Så du betaler egentlig for den.
0: Hvis du, også i dette kjære forbrukersamfunn, hvor det kids i Bangladesh som dør fordi de lager ting. Ja. Ikke gi oss mer ting. Vi trenger bare en ting. Når vi kjøper en ting, så skal vi ha en ting, og ikke en til en.
1: Nei.
2: Du er ikke en fan av to for en tilbud?
0: Absolutt ikke. Det kommer an på. Hvis det pils, ja takk. Hei, hei. Det ingen barn som dør av pils, det alltid sagt. ja, hvis ikke kjøp en til telefon. Men dette salgstrikset her er at de vil selge tvillingsim-kort.
2: Ja, det det nok.
0: Jeg vet ikke hvorfor de vil selge det, men det vil de selge, og da skal du få en dum telefon. dum telefon.
2: dum telefon.
0: Gutta på Hauke 2, dum telefon. anyways, hvorfor heter det også dum telefon? Det jo en sykt smart telefon.
1: Ja, det jo liksom ikke den første telefonen, det var jo å ta i. Men liksom, det jo kanskje datidens smarttelefon.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare hvordan en dum telefon funker, fordi det for avansert.
1: Ja, men tror du at folk bare valgte å kalle den det, fordi det var den letteste løsningen med tanke på at vi kaller smarttelefon i dag for smarttelefon? At de bare var sånn, nei. Da bare tar vi det motsatt da. Dum telefon.
0: Brått så er det de har gjort.
1: For folk var rett og slett late.
0: Hanna, jeg ser på deg. Du den mest tekniske av oss.
2: Jeg jo den mest tekniske, eldste, viseste
0: rett og slett.
2: I dette rommet.
0: Ja. Du har jo evner uten like. Absolutt. Ville du falt for dette stupide trikset til ICE? Dette min mening. Hvis de vil svare for seg, så må de bare gjøre det. Hadde du falt for dette dumme trikset for å få en dum telefon når du kjøper en smarttelefon?
2: Hvis man ikke, her min tankegang, hvis man ikke må ha tvillingsim, så kan man slå seg sammen med en som bare vil ha dum telefon, eller eventuelt bare vil ha smarttelefon, og så kan man dele prisen.
0: Ah.
1: Det egentlig veldig lurt, for det flere og flere i dag som vil bytte til dum telefon.
0: Fader, da løste vi jo egentlig problemet på overforbruk.
1: Hei, jeg har heller ingenting bedre å bidra med enn det der.
0: Shit, det var ja. Shit. Du fikk en et sosialdemokratisk perspektiv inn på overforbruk.
2: Det sånn det er å være eldst.
0: ICE burde jo ansette deg.
2: Ring meg.

0: Fangst, fangst, hørte vi det her. Kaldt under solen. Det kaldt. Det det verste som finnes. Vær så god.
1: Vær så god, vær så god. Som jeg sa før låta, så skal vi nå ha en innringerspalte.
0: Debut.
1: Så hvis du, kjære lytter, vil være på lufta, så er det nå muligheten til å ringe deg enten meg, Jesper eller Johanna.
0: Og dette er liksom en gyllen mulighet for å bli rikskjendis.
1: Alle rikskjendiser
0: har begynt her.
1: Det er her vi begynner. Du kan bli Stilikon, for eksempel.
0: Stilikon? Erling Braut Haaland begynte jo egentlig i Radio Nova.
1: Som kjent.
0: Men vi kan jo ikke ha en debut på spalte uten å ha jingle.
1: Det kan man ikke.
0: Det har du laget.
1: Den har jeg forberedt. Den har jeg brukt lang tid på.
0: Ja.
1: Og dere var jo så snille å hjelpe meg.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg tenker at vi bare kjører jingle.
0: Ja, nå kjører jeg jingle.
1: Hallo. Er det ingen ringere, eller er det ingen ringere?
0: Helt utrolig. Fantastisk. Der hørte vi. Og nå er det egentlig bare å vente.
1: Oi, nei, vent. Herregud, nå ringer det. Det ringer, ok.
0: Det er sånn din høres ut.
1: Det er sånn min høres ut. Hallo?
2: Hallo?
1: Oi, oi, oi. Hvem er det vi har med oss på lufta nå?
2: Det er Trym, the Trimster.
1: Trym, the Trimster. The Trimminator. Så hyggelig at du ville ringe inn.
2: Ja, det skulle du bare bakle. Veldig lys stemme nå. Ja. Veldig lys stemme.
0: For en karakter er dette.
1: Trym, vi har tre spørsmål til deg. Som første innringer. Og det er,
0: gratulerer,
1: du får en t-skjorte sendt til deg i posten.
0: Ja, størrelse XL.
2: Kan det stå Mamas Boy på
0: den? Ja, og bak så står det Enter Back. Enter in the back og svare på.
1: Ja, det er klart du kan. Trym, vi vil vite hvor du er, hva du har spist til frokost, eventuelt hva du skal spise til frokost, og så hva denne dagen bringer.
0: Er dette ett spørsmål, eller er det alle tre?
1: Dette er tre spørsmål som Trym skal svare på.
0: Oi, man må huske alle spørsmål. Ja.
1: Okay. Dette er hjernetrym.
2: Ja, ok, er du klare?
1: Jeg er kjempeklar.
2: Jeg er i det gudsforlatte stedet Håksund. Håksund?
0: Er det der alle ulvene var? Eller ble spist? Det var noen ulver som svømte over elva der.
3: Ja, stemmer det? En gang i tiden.
2: Nei, det var ikke Håksund, men det er det samme. Det var Hurum.
0: Er det noen ulver der nå? Eller val som ble sprengt?
3: Nå var det mange spørsmål.
2: Det var i Håksund.
0: Ja, det var i Håksund, ja.
2: Og det er også her hvor ungdommer enten kjører elsparkesykkel, doper seg eller tar livet sitt.
0: Ja. Er vi om morgen?
2: Og så er... Hva har du spist til frokost?
1: Ja, hva har du spist til frokost i dag?
2: Jeg har spist brød kjøpt på et fjellbakeri som jeg kjøpte i går. Hva heter den osten som er litt hard da?
0: Hei.
2: Østavind er det noe som heter.
1: Østavind, ja.
0: Den er god.
2: Ja.
0: Skiva eller blokk?
1: Med smør eller uten smør?
2: Med smør.
3: Ja, man må alltid ha smør.
0: Jeg må ikke alltid ha smør.
3: Det er
2: godt. Og så har jeg hva jeg skal i dag. Nå skal jeg snart kjøre i halvannen time opp til Rollev og Veggli og ha morgenbønn i en stavkirke.
1: Wow.
0: Så har du Rollev og Veggli? Skal du to steder?
2: Ja, det er jo i altså, samme... Det er i samme kommune.
0: Altså, det har en og i seg i kommunenavnet?
2: Ja.
0: Ja.
2: Rollev kommune. Så jeg skal ha morgenbønn, og så skal jeg møte med begravelsesbyr, og så blir det sånn funny business.
1: Klassisk funny business. Mm. Det høres ut som en super dag, Trym.
2: Det er helt fantastisk!
1: Ja.
2: Jeg har hørt noen rykter. Stemmer dette?
0: Fortgang.
2: At Johanna, som sitter der... Hei, Johanna.
3: Hei, Trym.
2: Har gjort det sånn at... Vi tre, altså Hanna, Jesper og jeg, skal være sammen hver mandag fremover på tredje semesterplan.
3: Det stemmer, Trym. Det vi er vitne til i dag, det er faktisk mandagstime for høsten. Det er Hanna, Trym og Jesper.
0: Fantastisk, fantastisk.
2: Jeg får ikke greit meg på begynnelsen.
1: Nei, det er kjempefint, du.
0: Men akkurat nå så er jo ikke du her med oss, fordi du er i Håksund med masse spekk og ulver rundt deg. Helt fantastisk at du ringte inn. Det er jo, dette kan jo bli en greie. Ikke at du ringer inn, men at noen ringer.
2: Til neste gang så må vi kobles opp, så jeg hører alle sammen, for jeg hører bare Anna.
1: Ja, det må vi få til.
0: Ja, for det er spennende.
1: Det er spennende. Jeg synes du har svart veldig rett på det Jesper har spurt om, så det, der har du holdt deg bra. Men du, Trym, vi takker for denne gang, og så gir vi plass i tilfelle det er flere som vil ringe inn.
2: Ja.
0: Vi skal stå med telefonene klare. Ja.
1: Det gjør vi. Vi ses, Trym. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Fantastisk.
0: Han var våken.
1: Han var våken.
0: Det er jo også...
1: Pepp i stemmen.
0: Det er jo også noe som er viktig for de som ringer, at de er våkne.
1: Ja.
0: Og altså, hvis noen ønsker telefonsex, for eksempel,
1: oi,
0: så er det kan de gjøre. Vi kan forholde oss til det på sett og vis.
1: Og det må du stå innenfor. Jeg tenker, hvis det er noen som ringer på, i det æren, så er det du som tar ansvar.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Vil dere høre en vits, eller?
1: Ja.
0: Jeg prøvde telefonsex en gang, men hullene var for små.
1: Oi.
0: Hullene var for små. Ah. Hullene var for små.
1: Veldig bra.
0: Jeg kommer jo fra en familie hvor foreldrene mine ikke ringer meg.
1: Men da har de en gyllen mulighet i dag, da.
0: Jeg kommer også fra en familie hvor foreldrene mine ikke hører på.
1: Ja, ok. Da, men du andre kjære frokostlytter som sitter nå og tenker, ah, jeg kan bare vente til noen andre ringer.
0: Ja.
1: Det er akkurat deg vi vil at skal ringe.
0: Men da må du være jævlig rask, for vi har ett minutt igjen.
1: Det er ett minutt igjen. Klokka tisser.
3: Ring inn til enten Hanna, Jesper eller meg, uavhengig om du har nummeret vårt, eller har oss som Facebook-venn, eller vil bli Facebook-venn,
0: så
3: kan du ringe for den, den grunn.
0: Vi kan jo, eksemplifisere hvordan det høres ut hvis ingen ringer. Er dere klare?
3: Ja.
0: Utrolig kjedelig.
3: Ja, det vil vi ikke ha
0: nå. Utrolig kjedelig. Litt humor også, eller? Skal vi prøve en gang til?
3: Ja. Det er det da. Men også så tenker jeg at hvis du har veldig lyst til å ringe inn, men er usikker på hvordan du også kan ringe oss inn utenom det jeg nettopp sa, så kan du også sende oss en melding på frokost-understrek Radio Nova på Instagram.
1: Om ja, du kan.
0: Og da kan du skrive en artig beskjed til oss.
1: Ja.
0: For eksempel...
1: For eksempel, ring meg.
3: Ja. Ja. Har du lyst til å være med på frokost, så har du mulighet nå.
0: Ja. Til du som ikke kom med i frokostteamet.
1: Oi.
0: Vi hadde jo inntak.
3: Ja.
0: Alle kunne ikke bli med, dessverre.
3: Nei.
0: Nå er det en gyllene sjanse.
3: Det var veldig bittert, tror jeg.
0: Bittert? Jeg kommer jo med. Jeg er ikke bitter i det hele tatt.
3: Nei, ikke du, nei.
1: Altså, nå er det 10 sekunder igjen.
0: Du kan jo kjefte og smelle til oss, da, for eksempel. Ja. 10 sekunder igjen. Skal vi se?
1: Vi har jo...
0: Nå har telefonseksen begynt.
1: Du har telefonseksen begynt, dere.
3: Yes!
0: Tida er ute. Men vi nådde klimaks.
1: Men vi hadde ingen ringere enn Trym med oss i dag.
0: Ja. Takk. Dette blir en mandagsgreie. Du kan jo kanskje ringe de andre ukedagene også, men de kommer nok ikke til å skjønne hva som skjer.
3: Nei. Og jeg svarer ikke da. Nei, det gjør jeg ikke.

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Vet du hva? Der hørte du Nora Roll med låta Nei, før det hørte vi Sivert Rundhovde med låta Elsket.
1: Frokost på Radio Nova.
0: Ikke glem det, ikke glem det. Du hører på frokost, klokka har bikka 17 over 8, som man pleier å si. Hva er klokka 17 over 8? Dere, i sted så risa jeg løs på ICE, ikke de som dreper folk i USA, men mobiloperatøren her til lands.
2: Ja, for de er mye verre.
0: Ja, jeg har et større forhold til ICE enn jeg har til ICE, hvis du skjønner.
2: Jeg kan skjønne.
0: Men etter risen, så kommer rosen. Oi. Ikke til ICE da, selvfølgelig. Ikke Nei. De som skyter og dreper folk i USA, og heller ikke mobiloperatøren her til lands. Jeg skal rose noe annet, en annen kampanje. Altså her er det noen kommunikasjonsfolk som har jobbet jævlig bra. Det er de samme ØKAD-studentene, eller markedsførings- og ledelse, som jobber på Rema 1000 nå med motorsjag. Som har laget denne fantastiske reklamen, som får meg lyst. Er det det man sier? Det får meg lyst til å delta i tjenesten deres.
2: Jeg får lyst,
0: jeg har lyst, og jeg lyster.
2: Ja.
0: Hva liker dere i en reklame?
2: Jeg liker farger.
3: Oi.
2: Og så liker jeg at, hva skal man si, det er litt unikt da. De må gjerne være litt sånn kreative, ikke sånn der åpenbart sånn, og jeg ser så bra ut og gjør alt dette fordi jeg bruker en parfyme, skjønner du?
0: Ja, du vil ikke at det skal hovere.
2: Nei, jeg vil at det skal gi mening, det skal fortsatt være koblet mot det du faktisk reklamerer for,
0: ja.
2: Samtidig som du kan være litt kreativ her og der.
0: Ja.
2: Ja, kanskje litt sånn der, hva heter det? Jeg liker sånn Joachim Trier-preg på filmen.
0: Okay. Så
2: det
0: hadde vært gøy å ha litt Joachim Trier. Vi skal ha Oscar-nominerte reklamer her til oss.
2: Det er helt greit. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.
0: At det er visuelt det er vakkert.
2: Ja, visuelt,
0: det er visuelt vakkert.
3: Hanners, jeg liker at det er norskt, at det ikke er sånn her har de tatt en amerikansk og dubbet, eller her er det et amerikansk eller engelsk.
0: Ja, du liker
3: liksom
0: norsk produsert reklame.
3: Jeg liker norsk produsert reklame,
0: ja.
3: Som spiller litt på at vi er nordmenn.
0: Ja.
3: Og så jeg vil gi en shout-out, ja. Er det innenfor?
0: Få høre.
3: Det er til IKEA-reklamene nå for tiden.
0: Altså de hvor det er en dame som har ligget, og så er det sånn, nå kan du få nye senger. Du få møbelherne til 2000 kroner. Og så kan du ligge mye mer i den.
3: Nei,
0: okay.
3: Og ikke den. Men takk for at du forklarte hele reklamen. Det er sånn at de viser et objekt, og så kommer det liksom opp sånn kopp, bla bla bla, og så er det sånn koppen som du alltid setter frem, men nå klarer jeg, husker jeg ikke hva det er da.
0: Det liker du.
3: Det liker jeg. Men de er ofte triste, for det er sånn, du som alltid setter ut to kopper, selv om det er lenge siden.
0: Selv om du bare er en for alltid.
3: Ja, fordi kona de er død. Det er på en måte den stemningen. Fortsett fra at det er poetisk sagt.
0: Ja, og så er det sånn, IKEA, og så har du sånn teit navn som Nordkjøping-kopp, for deg som er alene.
3: Ja.
0: Du liker triste ting, jeg liker morsomme ting.
3: Okay.
0: Og det har rett og slett det utskjelte sagnomsuste selskapet, togselskapet Go Ahead Norge, tydd til. Fordi Go Ahead Norge, de styrer Sørlandsbanen, den verste togstrekningen vi har her til oss. Og der står det en jævlig blid dame inne på tog. Hun jobber på toget fordi hun har på uniform. Og så står det, vi har dårlig dekning. Og det er kjempesant.
3: Ja.
0: Fordi når du kommer inn i Telemark, så mister du wifi. Og da liker jeg at Go Ahead Norge skjønner, vi er dårlig, vi har ikke dekning.
3: Kortet
0: ta toget vårt.
2: Ja.
0: Transparant heter det her. At de er transparante med oss forbrukere. Ros til sagnomsuste utskjelte Go Ahead Norge. Fantastisk stykke arbeid. Vi har ikke dekning. Kjøp de dyre billettene våre.
2: Apropos tog, har dere fått med dere de store plakatene som er rundt om på bussterminalene, hvor det er reklame for nattoget opp til Trondheim?
3: Nei.
2: Der er det bildet av blant annet en mann som har veldig rufset hår, så står det, ligg deg til Trondheim.
3: Det stemmer, ja, det har jeg sett.
2: Og det
0: er digg, ass.
2: Det setter jeg pris på i en reklame.
0: Togselskapene, de vet hvordan de skal smøre forbrukerens lår, fordi vi er så sinte på tog om dagen. Vi skal ligge oss til Trondheim, og vi skal ikke ha dekning til Sørlandet. Kanskje alle togselskap der ute, tusen takk. ICE, hvem enn du er, fuck you.
2: Fuck you.

0: Det som att vara, det som att vara I Louisiana på jazzbar rätt vid Bayou'n och så kan man kasta såna pärlkedjor till varandra och dricka hemmabränt som moonshine. Anyways, här hörte vi Superfuck med låta grön. Varför den heter det? Varför bandet heter det? Det har ikke vi noe med, for det har de valgt, og jeg hyller det. Jeg skulle gjerne vært I band, bare for å komme på bandnavn. Tusen takk for meg. Ha det bra! Ha det bra! Det bra.
1: ja, det jo mye vi lurer på I denne verden, og ja. En ting jeg lurer på med meg selv, som jeg tror egentlig ganske mange andre også, jeg vet ikke om dere der, men jeg tror ganske mange også kan kjenne seg igjen I dette utsagnet jeg skal si nå. Du kan tilby meg så mye. Du kan tilby meg sjokolade. Du kan tilby meg godteri.
0: Hei.
1: Du kan tilby meg potetgull. Du kan tilby meg en kanelbolle. Du kan tilby meg donuts. Det spiller ingen roll. Du kan tilby meg så mye dritt mat.
2: Var du sulten, eller?
1: Ja, men, ja, jeg alltid sulten. Men du kan tilby meg så mye dritt mat, og jeg kommer til å takke ja. Men om du tilbyr meg en brus med sukker... Da har du gått over grensen
0: min. Er det prank?
1: Nei, jeg helt ekte.
0: Sukkerholdig brus, det
1: det? Sukkerholdig brus, det skjer ikke.
0: Hva mener du? Det jo det som så godt.
1: ja, men det det jeg prøver å skjønne meg på med meg selv, for jeg klarer ikke å forstå meg sånn at med en gang folk kan tilby meg noe digg å spise, ja. Som gjerne ganske mye mer usunt enn sukkerholdig drikke, så sier jeg gjerne ja takk.
0: Men hold the front door. Altså, si du på gata, si du utenfor Bislett, og så står Coca-Cola Company der med den lastebilen sin som de kommer ut med I jula, og så det sånn, Halla, har du lyst på halvannen liter med Coca-Cola? Og så sier du nei!
1: Jeg sier nei, ja! Hæ? Hvis ikke de har cola zero.
0: What the shit, man? Ja. Det jo gratis. Du kan jo leske lungene dine som bare det.
1: Ja, jeg vil ikke ha sukkerholdig drikke.
2: Spørsmålet ditt hvorfor? For der jo svaret, fordi du ikke liker det. Man sier jo ikke ja til noe man ikke liker.
1: Det ikke nødvendigvis hvorfor. Jeg bare lurer på, eller ikke hvorfor jeg ikke vil ha det. Det bare, jeg tror liksom at det noe I unbevisstheten min som sier sånn, nei. Skal ikke drikke det ekstra usunne der, skal ikke ha de ekstra kaloriene liksom, og så jeg bare sånn, men herregud jeg spiser så mye dritt, eller hvorfor skal da den sukkerholdige drikke? Men jeg tror at flere har det sånn.
0: Skal vi se, de kan ringe inn. Hvem ringer inn til oss? Jeg har ikke det sånn. Jeg vil mye heller, men jeg annerledes. Jeg motsatt. Hvis de kommer med usukkerholdig drikke, så kvier jeg meg heller for å ta dem imot. For jeg synes det smaker piss og mig.
1: Piss og mig,
0: ja. Jeg vil heller ha sugar in my buttocks.
2: Men kan man ikke bare ta imot, og så kan du bare gi den til noen andre, og så kan du bare gjøre noen andres dag, liksom. Ja, ja,
0: eller det jo den trenden, ta det imot eller doble.
1: Gi det til neste. Jeg sier always double it and give it to the next person.
0: Ja, fader, du kanskje fra et sånn Pepsi Max hjem. Som de fleste kanskje.
1: Ja,
0: jeg føler. Du nikker jo faen meg, du også.
2: Jeg melder meg på.
0: Du melder deg på, men du tar jo alt du får, du, på gata.
2: Jeg tar imot alt jeg får.
0: Ja.
2: Jeg liker... Haba, haba. Ja, hvorfor ikke? Jeg liker ikke sukkerholdig cola.
0: Men du tar det?
2: Jeg tar den imot, ja.
0: Du tar den imot?
2: Men hvis noen kommer og gir meg noe gratis, så tar jeg det imot og sier tusen takk. Og så jo, trenger jeg jo ikke drikke den.
0: Hva gjør du med den da?
2: Kan gi den til akkurat det som jeg sa I sted. Kan gi den til noen som setter pris på den. Kan gi den til Johanna, som ikke vil ha den heller.
0: Du tar den ikke imot.
1: Nei, I double it and give it to the next person.
0: Du vemmes av synet av en utrolig blid arbeider som gir deg noe gratis.
1: Ja, for jeg ser ingen grunn til at jeg skal ta den når jeg ikke skal drikke det.
0: Det sånn at du tar dem litt sånn, du tar dem I hersen? Altså,
1: jeg sier sånn aldri I livet! Tilby meg sukkerholdig drikke. Jeg skal gå og spise den burgeren der borte nå og trykke I meg en sjokoladeplate her på. Ikke våg! Jeg skal ha Pepsi Max eller Solo Super. Jeg skal ikke ha noe sukkerholdig drikke, fordi det kommer til å gjøre meg fet.
0: Hei, hei, vi kommer fra UNICEF, og vi deler ut gratis cola til alle sammen, og for hver cola vi deler ut, så får et barn I Afrika liv.
1: Ikke våg å prøv å gi meg en sukkerholdig drikke. Du klar over hva det gjør med min kropp? Jeg skal ikke ha noe sukkerholdig drikke. Her går det kun I Pepsi Max og ikke noe annet. Nå skal jeg bare gå og spise noen pannekaker med syltetøy og bacon. Så la meg være. Ikke

0: om Egon?
1: Han er restaurant, jeg betyr. Nei, ja, han er han med? Er han lederen?
0: Hva er det Egon han er, har? Egon har jo alltid noe.
1: Ja. Plan.
0: Ja, det vet du jo. Ja. Også, og hvem er kompisen? Den,
1: det er Kjell, og så er det en til.
0: Ja.
2: Det er Gustav, gode gamle Jens. Benny. Ja,
0: eller Bønna, som vi sier på plata. Okay. Han selger mye smekk.
2: Han synes alltid ting er helmaks, Egon.
1: Ja, det er han som sier det.
0: Ja.
1: Det er artig.
0: Ja.
1: Det, har du et nært forhold til dette?
0: Olsenbanden?
1: Ja.
0: Vi har jo vokst opp. Har du aldri opplevd jul? Det er jo det eneste som går på TV-en. Det er ikke sammen aldri opplevd jul. Og Egon.
1: Ja.
0: Ja. Neste sending så skal vi bare se på Olsenbanden.
1: Det blir bra.
0: Det blir kjempe. Og jeg tror, da tror jeg Trym koser seg.
1: Det tror jeg.
0: For jeg tror han sitter på alle referansene, og spesielt når de har sånne politijaktscener i Oslo, så sier han sånn, det der er gata på Kampen, det huset der er revet ja. Faktisk, fordi det var for mange junker inne der. Kampen var jo ikke trygt for et jobb.
2: Nei, det var ikke det.
0: På Olsenbanden.
1: Det er Wallace Country. Oi, ja. Hei.
0: Ja. Anyways, vi hørte aktivitetshjelp med DFGT. Der er Jakob Skøyen Andersen Trommis. Nå skal det bli en ny låt.

0: Spikeline med Comedy Gold. Hørte vi der?
1: Jeg, dere, og mitt kollektiv, vi har på en måte dratt litt tilbake til ungdomstiden når det kommer til hva vi ser på TV. Ja, det sjokkert? Nei.
0: Det er verst jeg har hørt. Dere har ikke sett Olsenmannen engang.
1: Nei, det er sant. Jeg har litt å ta igjen der. Og noe annet jeg tar igjen, det er Vampire Diaries. Det så jeg aldri på som ungdom.
0: En million sesonger.
1: Og det har de jeg bor med, de har et nært forhold til det. Jeg har aldri sett det, for det var for skummelt da jeg prøvde meg, og så prøvde jeg aldri igjen.
0: Hei, vi teller om å si.
1: Hei. Så derfor så ser jeg det nå da, for første gang. Og så var vi og så på den nye Spider-Man-filmen på kino i går. Og da hadde Caroline, som jeg bor med, ikke sett de som var før. Så det første hun gjorde, det var å sette på, eller hun hadde sett den første filmen av Tom Holland. Så det første hun gjorde når vi kom hjem, det var å sette på film nummer to. Så hun skal se seg opp da, ja, i etterkant. Så vi har liksom Superhelt og Vampire Diaries. Vi er litt sånn, jeg føler at det er litt sånn ungdomsbarnetid.
0: Ja, det høres jo ut som et kollektiv fra helvete, spør du meg.
1: Den er veldig greit.
0: Ja. Men du, Vampire Diaries, jeg har sett det sånn i sidesynet.
1: Det er det, ja.
0: Og det er ikke det litt sånn, det er noen seksuelle undertoner der, men ikke helt, fordi det skal også være litt sånn for 14-åringer.
1: Ja, PG-14. Så det er veldig dramatisk. Det er mye greier og sterke seksuelt, følelser. Men det jeg egentlig lurer på da, det er hva dere så på når dere var ungdommer. Ungdomsskole, tidlig videregående.
0: Ikke barneskole nå?
1: Nei, helt sikkert. Vi snakker ikke om det.
2: Jeg kan jo starte, for jeg har ting ganske klart i hodet. Ja. Jeg begynte med den klassiske Pretty Little Liars.
1: For det var også for skummelt for meg.
2: Ja, ikke sant? Ja,
0: det var også seksuelle undertoner.
2: Ja. Men jeg prøvde også å gi en sjanse til Vampire Diaries og Teen Wolf. Jeg likte ingen av de.
1: Nei.
2: Men en ting jeg husker at jeg så veldig godt, som jeg kan kategorisere som en av mine favorittserier, det er Orange is the New Black.
1: Oi, som liten.
0: Det kommer ut til 2013-14.
1: Og alt gir mening nå.
2: Ja, det er det. Alt gir mening nå.
0: Herregud. Wow.
2: Ja, alt gir mening. Jeg skjønner ikke hvordan jeg ikke skjønte det tidligere.
0: Altså, foreldre må ikke holde barna unna Pride-parader. De må holde dem unna Orange is the New Black.
2: Ja, åpenbart. Ja, og så jeg jo typisk på Skam, da. For det var jo den tiden, det var da jeg begynte på ungdomsskolen.
1: Hvor gammel er du? Det er fordi at du begynte på ungdomsskolen.
2: Ja, jeg begynte på ungdomsskolen i 2015. Det var da Ikke le, Hanna.
1: Jeg var eldre før, som man sier, holdt jeg på å si.
0: Ja, det var alltid vært eldre før.
1: Ja, det er veldig sant.
2: Ja.
0: Men det er jo det er litt av en liste det der da.
2: Ja, jeg kunne gått og... Altså, jeg så også på Stranger Things.
1: Ja,
2: det kom også i sånn 2015-2016.
1: Hjelp. Jesper,
2: tiden går fort. Fikk du litt panikk?
1: Jeg fikk litt panikk, og jeg merket aldersforskjellen vår.
2: Ja.
1: I større grad.
0: For du drev og så på The Wire og Sopranos, og det var splattfest.
2: Du så på Hotel Cæsar, var det det?
1: Ja, første episoden.
0: Jeg så på Top Gear. Det ser jeg veldig mye på. Og så så jeg på liksom Live at the Apollo. Jeg så ikke på så veldig mye serier. Nei. Jeg så på britisk humor. Eller South Park, det var det jeg så på. Og kollektivet. Det norske kollektivet. Jakob Skøyen Andersen, som er trommis i Aftenposten. Fikk jo sitt ordentlig gjennombrudd i kollektivet. Der kommer jeg fra, altså nice. Sånne glatte amerikanske serier, det var aldri jeg stor fan av.
1: Nei.
0: Jeg synes det ble litt ekkelt.
1: Ja, det skjønner.
0: Og det var seksuelle undertoner i det meste, jeg orket ikke.
1: For grunnen til at jeg har gått, hva man skal si, glipp av mange av disse store
0: benivenhetene,
1: og jeg vil nå generaliserer jeg jenteseriene, som jeg synes at Vampire Diaries kanskje faller inn under, er fordi jeg oftest så på TV sammen med min bror, som hadde kontroll på fjernkontrollen. Og da havnet vi nemlig litt på ditt spor. Det var liksom Top Gear, Storage Hunters, Pawn Shop, og så var vi liksom innom Family Guy og South Park, litt sånn her og der. Ja. Så jeg har på en måte gått glipp av alle de der tenåringsjenteseriene, som jeg liksom henter meg litt inn igjen nå da.
2: Ja, og hva synes du foreløpig?
1: Jeg synes, overordnet er det jo tullete greier.
0: Ja,
1: men nå har jeg på en måte bestemt meg for å sette meg så langt inn i det, at jeg på en måte tar det ganske seriøst.
2: Ja.
1: Og jeg er underholdt. Og så ler jeg av hvor sånn dramatisk det er.
2: Ja,
0: for det er liksom, overdramatisk.
1: Folk slår opp 5 ganger på en episode, ja, ja, ja, ja, ja. Så jeg bare sånn, I can't live without you. Og så er man sånn, girl, slapp av.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg er underholdt.
2: Ja.
0: Men det er alltid artig med de seriene der, er at det er veldig dramatisk mot slutten, men så er det litt sånn happy ending, alle smiler, og så kommer det en ny sesong, og så er kvaliteten mye bedre, og alle, føler, alle virker mye blidere, fordi skuespillerne er rikere.
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg er på sesong 1. Jeg gleder meg til de blir blidere.
0: Og rikere, selvfølgelig.
1: Og får litt sånn en liten makeover.
0: Ja, og så begynner de seksuelle undertonene å bli sterkere.
1: Ja, for da er skuespillerne også eldre, ja, og da kan de vise mer.
0: Ja, mer av det gode.
2: Ja.
0: Velkommen til popkulturen.
1: Tusen takk!
0: Skal det være. Jeg holder meg fortsatt til å se på Top Gear på YouTube.
2: Ja, ja.

0: Kisha, hun er svensk. Hvem du enn er, hørte vi der. Kisha er en av de, liksom, en av de frekkeste navnene jeg vet om.
1: Kisha?
0: Det er fun fact om meg da, at Kisha er de frekkeste navnene jeg vet om. Ikke at det er noe, ikke at det er noe negativt ved det. Jeg bare synes det er litt sånn sassy. Det er kanskje okay, det jeg sitter til.
2: Det er sånn Kisha.
0: Ja, ikke sant? Hva heter du? Kisha. Og du får umiddelbart veldig mye tyngde ved deg når du heter
2: Kisha. Vi kjenner jo en Kisha.
0: Vi kjenner en Kisha.
2: Vi kjenner en Kisha, sorry meg.
0: Og hun har også en sånn tyngde ved seg. At når du ser henne så tenker du, ikke kødd med henne. Ikke kødd med henne.
2: Ja, og det er et kompliment til deg, Kisha.
0: Ja, hun hører kanskje på. Kanskje hun er i målgruppa, sånn som Erling Breit Haaland.
2: 100%.
0: Kisha, hvem du enn er. Den setningen er veldig nærme på norsk.
2: Ja.
0: Veldig nærme på norsk. Det er så deilig med å være skandinav.
3: Ja, skandinav.
0: Nesten samfunnsspråk.
2: Ja, love that.
0: Vi hører jo, altså på fagspråket heter det et teppe. Vi kan være litt stille. Det er teppe. Så når du er på radio og hører tepper, så er det egentlig ikke snakk om det vi står på, men det er det vi hører.
2: Ja, musikken, rett og slett.
0: Vi hører denne musikken fordi vi er ferdige.
2: Vi er ferdige for i
0: dag. Vi er ferdige. Vi er ferdige, men alt som skjer på Radio Nova er ikke ferdig. Skomma kommer etter oss. Hør på de. Jeg tror de kommer til å toppe sendingen sin.
2: Ja, ikke vår.
0: Ikke vår.
2: Ikke vår.
0: Vi har hatt det veldig hyggelig her i 2 timer.
2: Ja, faen, det er lenge.
0: Det er kjempelenge.
3: Ja. Er dere mer våkne? Hvordan går det med dere?
2: Ja, nå er jeg litt mer våken. Men jeg har merket at jeg har sagt mye rart i dag.
0: Absolutt.
2: Som kanskje ikke var helt meg, og det beklager jeg.
0: Og jeg gleder meg til å komme hjem til denne astmatikeren min. Og kanskje... Jeg får ikke sove mer. Jeg har drukket så mye kaffe i dag at det hjelper. Hanna, har du hatt helt ok?
3: Eller? Jeg har hatt det helt ok i dag, altså. Det har jeg. Jeg har 4,5.
0: Den vipper. Det er jo kjempebra. Det er ikke noe ok i det hele tatt.
3: Da har vi ulike standarder.
0: Vi har ulike standarder. Sånn er det. Vi er jo forskjellige mennesker.
3: Ja.
0: Frokost kommer tilbake i morgen. Det er noen andre. De blir sikkert kjempebra. Vi skal bare si ha det, vi.
2: Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: jeg som de som kjenner meg vet at jeg radikal og gæren og annerledes. Og da var jeg på det som heter Motøya. Og der var det et band som da het Superfuck, som da det vi nettopp hørte på. Som spilte, og for dere som hører på podd, så burde dere ta og pause, gå inn og lytte til kanskje 5 minutter av en Superfuck-låt, så dere vet hva jeg snakker om, fordi det her var intenst live, helt sinnssykt.
1: Men er alle sangene deres sånn 10 minutter lange?
0: Alle sangene er dritlange, og det er helt fantastisk. Det er sjelden jeg hører på en måte instrumentaler med jazz, punk, fusion, og ikke savner vokal.
1: Nei.
0: Der føler jeg på en måte at saksofonen på en måte tar opp plassen til det på en måte det ønske jeg kan ha for vokal.
2: Ja, men det vel enig. Ja. Det blir sånn førende.
1: Dette minnet meg veldig om, jeg var jo på Bylarm par helger siden, og så jeg Smak på deg selv, som er et dansk gruppe, hvor det er 2 dudes på saksofon, og en dude på trommer, og så er det litt sånn tekno på en måte. Men da er det også bare sånn sax. Og det å se det live var sykt kult. Ja, så det minnet meg litt om det. Er dette en bølge, dere?
0: Jeg tror... det er fullt mulig. Om det er det, så er jeg i hvert fall veldig med på å ride den bølgen, altså. For nå er jeg... på fredag er det nemlig konsert med Superfuck. Og det skjer på Café Herverk.
1: Beste stedet.
0: Helt fantastisk. Og jeg er litt sånn at jeg tror jeg skal bare på en måte ta på meg klær som jeg vet tåler en god fest. Og så skal jeg ta med meg ørepropper, fordi det, om du ikke har med ørepropper på den dritten her og står i nærheten av høyttaleren, så har du fucked. Altså sånn...
2: Superfucked.
0: Yes! Veldig kult, veldig kult, veldig kult. Nei, men da, på ekte, så jeg er litt sånn overlevelsesmodus og dansing, for hvis du ikke danser på de greiene her, så skjønner jeg ikke hvorfor det er det.
1: Du skal morse, med andre ord.
0: I hvert fall danse. Vi får se det med morsbit. Men jeg er mer, jeg synes, altså sånn, jeg vil ha bevegelse i crowden.
2: Det solgte meg, jeg har lyst til å dra dit bare for å se Joachim klikke der på Café Harpe.
0: Det er også, du kan se meg der, eller så kan du se meg på Old Irish en time senere.
2: Ja.
0: Det blir veldig kult.
2: Det naturlige neste steg fra en Superfuck.
0: Ja, jeg har også en siste ting jeg vil anbefale som skjer denne uka, men ikke på fredag, men som skjer på. Jo, faen, det er også platesignering på Tiger Records på lørdagen med Superfuck. Mm. Men på onsdag er det... tidens siste viseklubb med Hersel og Visekollektiv.
1: Her skal de slutte.
0: Nei, det er det. De skal ha siste viseklubb på Josefines. Fordi Josefines vertshus, som har vært et sted hvor de har holdt på med viseklubber, stand-up, selskaper, bursdager, alt sånt, i mange år, må de stenge ned fordi kommunen har strammet inn reglene.
1: Åh, ikke kommunen.
0: Jo. Nå har dere vært på viseklubb før?
2: Jeg har hatt så lyst til det. Jeg har nettopp flyttet hit fra Trondheim, og da har jeg fulgt med på dette. Jeg er veldig fan av denne visebølgen og Volviggen og gutta der.
0: Jeg har vært på visekveld.
1: Jeg var jo med på det en gang med deg, Joachim, på Sirkelsaga, men det er eneste gang.
0: Ja.
1: Da kom jeg også sent.
0: Det var en ganske bra en.
1: Ja. Nei, jeg synes det virker veldig spennende. Jeg har bare aldri fått ut fingeren. Men dette høres ut som tidenes plan, at man onsdag kan dra på visekveld på Josefines.
0: Klokka 9. Rett ved Bogstadveien.
1: Deilig.
0: Lader opp på torsdag. Stikker du på fredag. Fyllesyk. Stikk på platesignering, vafler og kaffe.
2: Det er jo nydelig.
1: Det er jo helbreding, liksom.
0: Ja. Og dere som lytter, hør på Superfuck. Hør på Hersel og Fisk Kollektiv. Varm opp for uka.
3: Et dypt blikk.

0: Fangst med Kaldt under solen.
1: Are you guys from the States?
2: No, we're from Radio Nova.
1: Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
0: Alle sammen, da... Nei, du...
3: America!
0: Det litt sånn i vinden. Jeg har jo ikke vært så mye inne på NRK den siste. Jeg har vært på radio og liksom på... Men... Det har du, Mathilda.
3: Jeg har det.
0: Der fortalte du at du hadde sett på...
3: Da hadde jeg sett på Fear Factor.
1: Fear okay. Factor.
0: Jeg... Og det høres ut som et grusomt radio-show.
3: Ja... Og jeg synes det er sykt. Har dere noe forhold til dette?
0: Aldri hørt om.
4: Nei.
3: Ok.
4: Men jeg tror du sitter med to som ikke har sett, basically har sett noe reality siste på en stund.
0: Jeg har ikke sett reality siden man så på The Voice med familien.
3: Men det er akkurat dette jeg skal frem til. Fordi dette her skjedde med meg i går. Jeg kom hjem, inn i stua, roomen min ligger med teppet rundt seg, hang, ser på Fear Factor. Jeg tenker, oi, gammelt. Det var jo et kjempepopulært program, sånn, tidlig 2000-tallet.
4: Oh, ja.
3: Og da dere, fra 2001 til 2006, så var Fear Factor ledet av ingen ringere enn Joe Rogan.
4: Oh.
0: Mm.
3: Before he went bad.
4: Mm-hmm. Oh my god, pre-bad.
3: Men nå,
0: dårlig melk.
3: Og det har vært liksom, fader, jeg tror Ludacris også var programleder i en sånn ny spin-off på det. Ludacris, rapperen som er med på, hva da, Baby med Justin Bieber eller noe.
4: Ja, ja, ja.
0: Ok.
3: Er ikke det gøy?
0: Hva faen? Men hva er Fear Factor? Hva gjør de?
3: Fear Factor, det er helt sykt. Jeg skjønner ikke hvordan det er lov. Det er da, jeg føler navnet sier ganske mye, men det er da et program, amerikansk selvfølgelig, hvor en rekke deltakere, de skal være med på dette programmet i over flere uker, og de skal bli eksponert for sine sterkeste, dypeste, verste frykter. Og det er helt sykt. Så det er jo liksom reality i tillegg. I hvert fall på den versjonen her, så bor de sammen. Det er mye sånn spill og strategi.
0: Okay.
3: Men de skal, for eksempel er det en som har klaustrofobi. Hun skal være inne i en sånn plastpose. En stor plastpose. Og så er det sånn støvsuger som suger luften ut av det.
0: Nei, men det er jo dritfarlig.
3: Det er kjempefarlig. Og hun er der inne. Hun hyperventilerer. Hun gråter. Og de er sånn, dette går fint. Du klarer det. Det er en som er veganer, hun må spise sånn grisenese.
0: Nei, men vet du hva? Slutt da.
3: De er sånn, det er bare det er ikke, sånn tortur.
0: Det er ikke frykt, det er bare et valg.
3: Det er
4: sånn torturprogram.
3: Det er torturprogram.
0: Det er sånn at de skulle holdt Joe Rogan fast og tvunget han til å ta vaksine. Det er bare sånn... This is a fear factor, stay still, we'll fucking vaccinate you.
4: You'll altså, be fine.
3: Ja, men det er helt insane.
0: You'll be fine, we're here.
3: Og han programleder nå, så er det en som heter Johnny Knoxville. Jeg vet ikke om dere har hørt om han. Han var tydeligvis i Jackass-serien, som gikk, tror jeg, på MTV.
4: Med Knoxville!
3: Nå snakker jeg litt språk. Ja, ok. Men jeg tenkte sånn, han er jo helt gæren, fordi han blir jo så glad når han ser disse stakkars deltakerne gråte og hyperventilere, og noen av dem passer jo ut av ulike
0: challenger.
4: Dette er jo sadisme.
0: Da ler han nemlig sånn,
3: I'm feeling wild. Han har sånn crazy eyes, og så var jeg sånn, hvem er denne personen? Så jeg søkte han opp på Instagram, da kom det bare opp sånn thirst trap edits.
4: deilig!
0: Okay. Mm. Yes, cool.
3: Det er så mange grunner til å se på denne serien, men jeg lurer litt på, fordi man sitter jo og tenker sånn, hvordan hadde jeg gjort det på denne serien? Hva hadde vært deres verste Fear Factor-scenario?
0: Det var et veldig bra spørsmål.
4: Mm. Helt sykt. Har du funnet ut hva som er ditt, Mathilde?
3: Nei.
0: Mm. Jeg hater insekter.
3: Ja. Okay.
0: Altså, jeg hater ikke insekter, men det er den der, det kommer an på dagen, det er sånn, jeg kan ta meg sammen og bare være sånn, herregud, det er en veps der, men sånn, jeg har tro på at jeg bare kan ta meg sammen, men jeg synes det er helt grusomt å se på en måte svære edderkopper.
3: Mm. Og her tror, så blir det er ikke én edderkopp, du er i et bur med sånn, edderkopper detter over hodet på deg, det er helt sykt.
4: Jeg tror for meg hadde det vært sånn brunsnegler på meg, fordi det er sånn, av en eller annen grunn er det sånn det ekleste jeg vet om.
0: Åja.
4: Brunsnegler.
3: Det er så ekkelt, det er så slimete.
4: Men jeg er sånn, jeg vet ikke hvorfor, hver gang jeg ser dem så får jeg en kroppslig reaksjon, liksom. Og jeg er egentlig ikke redd for så, jeg er ikke redd heller, jeg bare synes de er
0: helt... Det her ser veldig gøy.
4: Jeg tror faktisk jeg hadde sånn dødd.
0: Om du noen ganger er irriterende, skal jeg bare si, Maria, se for deg en brunsnegler.
4: Tenk på brunsnegler. Kast deg opp.
0: Si det en gang til da, tenk på brunsnegler.
4: Jeg tror det var det for meg, altså.
0: Shit. Ja.
4: Så vi er litt på insekter her.
0: Ja, jeg er litt på insekter. Ja. Hva tenker du?
3: Men jeg tror det samme. Jeg var litt høy i hatten, fordi jeg ble spurt også da vi så på dette, sånn, hva hadde det vært det verste for deg? Og så var jeg sånn, jeg har egentlig ingen sånn fobier. Jeg er ikke redd for høyder, eller...
4: Jeg er ikke redd for noe
3: som helst. Jeg er ikke noe særlig redd for insekter. Og så begynner man å se på det, så er det sånn, ok, alt er helt jævlig. Sånn, det var en scene hvor de skal ligge, og så på ryggen, i en slags sånn kasse, og så heller de sement over det.
4: Hæ?
3: Det er helt sykt.
0: Fordi det her er kun på 2000-tallet.
3: Ja, men ja, nå er det fra 2026.
4: De gjør det fortsatt?
3: Hæ? Ja, og de er med dette i 10 uker.
4: Hvor mange sesonger er det i dette? Sånn 26
3: Uendelig.
4: Sesonger?
3: Uendelig. Nei, men det har vært noen pauser da, noen oppbrudd. Så ja, dette er det nyeste, og det har da kommet.
0: Litt, veldig lite woke.
3: Ja, man skulle tro det. Skulle tro det ikke tålte tidens tann, men her er vi igjen.
0: Ja.

0: Da har du Mommi.
1: Og rett overfor meg så har vi et nytt medlem som vi veldig straks skal introdusere, men til min venstre så har jeg...
2: Erlend. Yeah.
1: Og vi har jo et nytt medlem, ja. Vil du kanskje introdusere deg selv?
3: Yes, jeg heter Alexander. Og favorittklubben min er Manchester United, og jeg følger med på Premier League hovedsakelig.
2: Ja. Ja, du bare tok en intro. Ja, nei, men det er fint. Pass på den greien du har trynet.
3: Ja, jeg prøver.
2: Ja. Liten teaser til hva som kommer. Ja.
1: Ja. I dag så har vi veldig mye interessant vi skal snakke om. Det har jo vært spilt litt fotball, og... vi skal snakke om både fotball i Norge for så vidt, og i utlandet. Vi har vært på kamp på OSI BI, og skal høre litt hvordan det har vært for de andre i redaksjonen som har vært der. Og så har vi litt diskusjon etter hvert. Først, bare kort, hvordan har uka di vært her?
2: Nei, det har vært ganske greit. Jeg jobber ganske mye, egentlig. Jeg jobber mye kveld, så jeg, det er litt sånn så som så, men det går bra det. Vært litt syk også. Så ja, og så kan jeg ikke ta meg fri fra jobb, for det er ikke råd til, så jeg må gå på jobb. Nå, uansett, selv om jeg er litt sånn småsyk, men det går for så vidt greit, så forhåpentligvis så begynner jeg å bli litt bedre nå. Så, men ja, jeg var jo på fest for nye i går. Det var gøy det.
1: Ja.
2: Det var det flere i dette rommet som var også.
3: Mommi, vil du?
0: Ja, det var jo det, jeg også. Den latteren som er i rommet nå er fordi at jeg forsov meg til sendingen i dag.
2: Ja.
0: Jeg våkna en halvtime siden, kanskje. Ja, min siden.
2: Ja, men det er sterkt å komme til sending og våkne en halvtime siden.
0: Du aner ikke hvor mye ting har gått i surr siden jeg våkna. Jeg glemte å ta på meg jakken, og jeg holdt på å glemte lommeboka. Ja, det gikk så fort. Men vi er her, og det er det viktigste.
2: Ja, ja, ja.
0: Og uka mi har vært ganske fin, altså. Jeg kan ikke klage på den. Jeg har jobba. Med jobb, ikke skole, dessverre. Det gidder jeg til å snakke om. Jeg har lyst til å ha det bra nå. Men jeg tipper det blir en... Jeg gleder meg til i dag. Lenge siden jeg har vært på sending nå, og jeg gleder meg kjempe masse. Vi er en fin gjeng.
3: Ja, nei. Jeg gleder meg til første sending, egentlig. Det blir interessant. Jeg har jobbet hele uka, alle her. Arbeidsjern. Hva annet skal man si, ja?
0: Hvem vet?
1: Mm. Litt nærmere.
3: Litt nærmere,
0: ja. Du var nå vel på fest for Nygård?
3: Jeg var på fest for Nygård. Det gikk hardt for seg. Det endte opp med at jeg ikke hadde noen strøm på mobilen. Som endte opp med at jeg måtte løpe rundt i Oslo og høre med folk. Hei, kan du hjelpe meg å komme frem til Ensjø? Unnskyld, kan du gå på Google Maps og finne frem til Ensjø, vær snill? Og så kom jeg meg hjem til slutt da, etter tre forsøk på buss.
2: Ja.
0: Å, fy faen.
2: Ja, det er ikke sant, det er... Ja, det er gøy.
0: Det er en bra kveld.
2: Ja, det er en god kveld. Du, Mats, hva gjorde du i går, eller gjort?
1: Jeg hadde litt sånn ryddedag i går, egentlig. Ganske rolig dag. Jeg har sett litt serier. Begynte å se Sunderland til i dag, faktisk.
3: Ja.
2: Nei, har ikke du sett den før?
1: Nei, jeg har ikke sett den før.
2: What?
3: Ok. Jeg
0: har ikke sett den heller, altså.
2: What?
3: Det er dårlig.
2: Det er dårlig, det er jo, altså, det...
0: Det er serie.
2: Det er serie.
0: Det er serie.
2: Altså, når vi snakker serie, så er det serie, altså.
3: Ja, den er fin,
2: da. Ja, ja, ja, virkelig. Det er serie.
3: Ja, skal vi sette i gang, eller?
2: Ja, ja, ja.
1: Vi setter i gang. Vi skal jo til vår vanlige ukentlige quiz.
2: Vi skal ha quiz!
4: Ok, så bare begynner nå.
5: Oi, det er blevet.
6: Faen! Klubb Brugge?
2: Ja!
6: Yes!
5: William?
7: Kjedda, herregud.
8: Det er feil.
9: Mohamed, Rasmus,
10: Max.
11: Helen.
12: Marius.
13: Marien.
14: Daniel.
15: Thomas.
16: Kristoffer.
17: Jakob.
1: Ja, vi skal til vår ukentlige quiz. Forrige uke så hadde vi jo et litt annet format, og vi tenkte å kjøre på med litt av det samme denne uka. Vi er jo et nytt team i studio, men vi kjører på med typ samme format.
2: Yeah.
1: Så alle har fått en spiller. Vi har en lapp i panna, og vi skal gjette hverandre fram til hvilken spiller vi har fått.
2: Mm. Ja, jeg har ikke blitt enig om at vi får kortet ned tidsmessig, så får alle stille 6 spørsmål.
7: Oi!
2: Max, du kan gjette før, men etter 6 spørsmål stilt, så må du komme med en spiller, uansett. Okay. Ja. Og hvis ikke du klarer det da, så har du tapt selvfølgelig, og hvis du klarer det før det, så er det bare å si navnet på den du tror det er. Ja, så skal vi se.
1: Hvem vil starte?
7: Jeg kan starte.
2: Yes. Ja.
8: Jeg er trønder.
3: Nei, det er
2: det
3: ikke.
2: Nei, det er litt for lett.
3: Okay. Går videre til meg.
1: Ja.
3: Ja. Spiller jeg topp 5 liga? Eller har jeg spilt i topp 5 liga?
7: Det har du.
3: Ja.
2: Ja.
1: Jeg ser faktisk ikke hvem du er. Ok. Vet ikke om jeg kjenner den spillet.
7: Han spiller ikke i topp 5 liga foreløpig. Akkurat
3: okay. Nå. Men han har gjort det da.
7: Han har gjort det.
3: Ja, ok.
2: Ja, da fikk du basically 2 spørsmål i sammen.
3: Men det er så deilig det.
2: Ok, spiller jeg i det som kan betegnes som topp 5 liga?
3: Nei.
7: Nei,
2: ok.
1: Er jeg en spiller som har spilt i Premier League?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ok.
7: Jeg er en spiller som har spilt i Premier League.
3: Ja. Ja. Jeg regner med at jeg er en spiller som har spilt i Premier League. Spiller jeg i MLS nå?
7: Nei.
3: Faen.
2: Nei, ja. Du har koll på...
7: Ja, det er...
2: Ja.
3: Jeg gjør ikke det.
7: Du gjør ikke det.
3: Nei.
2: Den er grei. Ok, da spiller jeg i Skandinavia.
3: Ja,
7: det gjør du.
2: Ok.
1: Ok. Hmm. Spiller jeg noe aktivt?
3: Nei. Nei, det gjør det ikke.
1: Ok.
2: Nei.
7: Har jeg spilt på Manchester United?
3: Ja.
2: Ja. Ah, det var det
3: farlig? Er jeg angrepsspiller?
7: Eller?
2: Nei.
7: Nei.
2: Ok, da lurer jeg på da spiller jeg i Norge da?
3: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
3: Det gjør du da.
1: Har jeg spilt for Arsenal?
3: Nei.
7: Er jeg en midtbanespiller?
2: Nei.
7: Ok.
3: Har jeg spilt i United?
2: Ja.
3: Ja, faen. Ok.
2: Ok. Er dette en spiller som har spilt for mer enn 2 klubber i Eliteserien?
3: Ja, om det var Eliteserien eller om det var...
1: Jo, jeg tror det,
3: ja. Ja, ok, ja. Nå sier vi ja.
2: Ja, mer enn 2 klubber i Eliteserien.
1: Eller, ja, mer enn 2?
2: Ja, altså det vil si, altså 3 klubber da, altså spilt i mer enn 2 klubber i Eliteserien.
3: Nei, det har han ikke.
1: Nei, det er
3: sant. Tar du fact-checker på den, Bommi?
7: Fact-checken sier jo hvertfall at han har vært innom en annen Eliteserieklubb. Om han har spilt der, vet jeg ikke, ja. Men han har vært innom.
3: Ja. Han har ikke spilt i mer enn 3.
2: Han har ikke,
3: nei, ikke, mer enn 2. Han har ikke spilt i mer enn 3 eller flere.
7: I Eliteserieklubben, nei.
2: Ok.
3: Ok.
2: Spennende.
7: Ikke sant?
1: Er jeg en midtbanespiller?
3: Nei.
1: Ok.
7: Spiller jeg på Manchester United akkurat nå?
2: Nei.
7: Oi.
3: Jeg føler at det er noe sånn mat eller noe sånt, ja. Men, ja, for å ta, er jeg spansk, da?
2: Nei.
3: Nei.
7: Nei,
3: det er en av de.
2: Skal vi se, vi er på femte spørsmålet nå da.
3: Ja.
2: Altså jeg er norsk?
3: Ja.
2: Ok.
1: Er jeg... er jeg fransk?
7: Nei.
1: Ok.
7: Har jeg spilt landslagsfotball?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ok, da... Jeg hørte på forrige podden, og da hadde de et ganske fint spørsmål. Er jeg kjekk?
1: Ja.
3: Synes dere det?
1: Ja.
3: Er jeg sånn...
1: Ja.
3: Er jeg midt på tre, eller er jeg...
7: Det er over midt på tre.
3: Ja, over midt på tre.
2: Ja.
3: Mm. Midt på spiller United, kjekk mann.
2: Ja, jeg kan sette den.
3: Mm. Ok.
2: Ok.
7: Men skal vi gjette nå, eller skal vi bare ta en runde til?
1: Har du ikke et spørsmål til?
3: Ja, alle har et spørsmål til.
7: Ja, faen det.
2: Ok, greit. Er det... skal vi se. Jeg tenker på han er norsk. Spiller i Norge. Han har ikke spilt den på mer enn to elitserieklubber. Er han over 27?
3: Nei. Det er han ikke.
7: Nei.
2: Ok.
1: Er denne spilleren fortsatt innenfor fotball, typ at han er trener eller pundit?
3: Han liker å tro det i hvert fall.
2: Vært pundit.
1: Han liker å tro det, ok.
7: Ok, så nå er det gjett på meg da. Eller skal jeg fortsette? For jeg startet jo.
3: Det er vel egentlig et, men det...
2: Skal vi ta...
3: En runde til, da!
2: Skal vi ta ett spørsmål til?
3: Ja, ett spørsmål til, da.
2: Ett spørsmål til, ett spørsmål.
7: Er jeg engelsk?
2: Nei.
3: Er jeg pundit?
7: Nei, tror ikke det.
1: Nei, jeg tror ikke
2: det.
3: Ah, faen, ass.
2: Oi, ok. Spiller jeg i et lag som... Eller spiller jeg på et lag som... På dette tidspunktet er blant altså ligger på første til åttende plass.
3: Ja.
2: Ok.
7: Jeg vet ikke hvor mye det hjelper da, men...
2: Nei, jeg burde kanskje sirkle det litt mer inn, men jeg har tatt over halve tabellen. Det er jo litt dumt.
1: Er denne spilleren mellom... eller er han over 40 år?
7: Det må han være.
2: Vent.
3: Det må vi sjekke.
2: Svaret er nei.
7: Ja. Hæ? Er han 90?
1: Han er ikke 40 eller over.
2: Nei.
7: Er han 90?
2: Nei, han er ikke det.
7: Oi.
2: Okay mommi, da er det gjett.
3: Da er det gjett.
7: Jeg gjetter at min spiller er Erik Cantona.
3: Nei.
2: Nei, det er feil.
3: Faen, altså. Nei, jeg må bare prøve. Er det Carrick, da?
2: Nei. Oi, ok. Jeg har jo egentlig dritmange spillere det kan være.
1: Ja, du snabber ikke inn.
2: Nei, jeg har jo ikke snabbert. Det ser jævlig bra inn. sånn egentlig. Men han er i hvert fall under 27, da. Det er jo en ting.
7: Ja.
2: Så da må det jo være... Er det... Hvis jeg prøver å tenke hvem dere tenker at han... Da faen jeg.
7: Tick-tock-tick-tock.
2: Ja.
7: Kom igjen, da, gjett da!
2: Ja, ok, er det... Bare spør, er det...
3: Kom igjen, da!
2: Er det Niklas Jensen Vassberg?
3: Nei.
2: Nei, ok. Nei.
7: Mats?
1: Er det... Gary Neville?
3: Nei.
2: Ok, så alle...
3: Skal vi bare snu, eller?
2: Skal vi snu, eller skal vi...
3: Ja, vi kan starte med Mommi, da.
7: Jeg hadde... Oi, Nemanja Vidic!
3: Yes.
7: Ah.
3: Skal vi se her. Fy faen, Schneidlin. Hadde jeg. Men han er jo ikke relativt kjekk.
7: Jo. Ikke Morgan Schneidlin kjekk.
3: Men spiller han fortsatt?
7: Nei,
2: han er lagt opp.
3: Ja, selvfølgelig. Ok.
2: Ok. Falkna, ja. Ok.
3: Ikke sant? Favoriten?
2: Det blir skjønt at det var noen viking-dritt.
7: Og mat?
1: Dini. Ok, try Dini.
2: Jeg føler, men på en måte, føler jeg at Mats var den som kunne vært den nærmeste gjette. Kanskje.
3: Nei, jeg var inne der, altså. Jeg hadde mata, eller det var bare å begynne nedover.
2: Ja, ah, jo, jo, så vidt, for så vidt.
1: Tror ikke jeg hadde tatt Dini med det første.
7: Jeg hadde aldri klart. Jeg må ha gitt meg sånn 20 gjetter for at jeg skulle komme meg til Vinemania Vidic, altså.
3: Ja, den spalten her må vi prøve å finne ut av på en eller annen bra måte.
7: Mm-hmm. Men også, jeg var bombesikker på at jeg har det, når jeg sa, er jeg trønder? På en eller annen bra måte. Mm-hmm. Ja. Den gamle Amin.
2: Ah, nei, Amin. Ikke Amin.

Der fikk du Midnight Sky med Anna Sahara. Nei, Anna Sahara med Midnight Sky her på Radio Nova. Spørsmålet som jeg kanskje har snakket alt for mye om. Hvorfor i helvete Stefan Strandberg spiller på landslaget vårt? Han spiller for et Vålerenga, og han har ikke prestert. Og så sitter Solbakken og forsvarer det med at han har jo prestert bra med Ayer og sånn på siden der. Og synes jo han spiller bra. Han har prestert godt med overalt. Og, altså, det kan du bare drite i, altså. Jeg stiller meg.

0: Da fikk du Buzo med Timeless her på Radio Nova.
1: Det er Nova FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Der blir mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
3: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi er der det skjer.
0: Vi er der det skjer, og vi... det skal skje. Her skal det også skje. Vi skal ha en liten... vi skal ha en liten... hva heter det? En liten,
3: hva skal vi si?
0: Hvis ønsketenkning. Ja. Liten ønsketenkning. Mm. Overgangsvinduet er stengt. Stengt for et par uker siden. Men vi skal prøve å åpne det igjen, og tenke at hvis overgangsvinduet åpnet i morgen, så har vår klubb anledning til å kjøpe... Altså, tenk realistisk sett da. Men kjøpe en spiller og selge en spiller. Først skal vi bare... Det er jo... jeg kommer til å velge mitt Brann. Ja. Selvfølgelig. Tipper at du er Gunnar United.
3: Ja, det er jeg knaller
0: på. Er det da Rosenborg, eller er det...
4: Jeg kan gå for Rosenborg eller United.
0: Ja, ok. Mats, du tar vel da Arsenal?
5: Arsenal.
0: Ja, ok. Da er reglene enkle, klare. Hvem vil begynne? Hvem har en spiller?
3: Ok, starter med Big Doggen, Mats. Det er Arsenal.
5: Spiller som jeg vil ha inn, da.
0: Ja. Ja, en spiller.
5: Jeg vet jo ikke det kommer til å skje, men jeg håper jo at Arsenal... Det har gått litt rykter om det. Jeg håper at de prøver seg på Kvaratskhelia.
3: Ja.
5: Fra PSG.
3: Det hadde vært signering, det.
5: Arsenal har jo solgt en del kantspillere.
0: Ja.
5: Er litt tomme. Og han synes jeg er en veldig god spiller. Gjort det bra i PSG. Mange sier jo at han ikke hadde passet inn i det systemet til Arteta, men det er jo lov å håpe.
4: Hva med Vinicius?
5: Ja, han prøvde på.
3: Ja, Arsenal prøvde jo på ganske mange. Det gikk jo ikke så bra.
0: De er liksom sånn Newcastle. De prøver seg på alt og alle, og så får de ingen.
3: Window shoppers.
4: Ikke så mye pool der, nei.
5: Skal jeg ta en vi har utå, eller skal vi gå opp?
3: Ja, ja, ta en utå.
5: Utå? Jeg er ikke noe fan av Kepa.
3: Nei.
5: Jeg er ikke noe fan.
0: Sjokk.
5: Altså, han klarer jo ikke å spille fotball, virker det sånn.
3: Nei.
5: Så, og han, jeg husker ikke mye Arsenal kjøpte han for fra Chelsea, men han har jo vært ganske dyr tidligere.
3: Ja.
5: Så hvis de hadde klart å selge han nå, så kunne de fått litt for han. Hvis han ville kjøpe han, da, det er jo det som er.
3: Ja, han hadde nok dratt til det. Han kommer nok til å dra til et sånn avdanket spansk lag. Real Betis, for
5: Real
3: eksempel.
5: Betis, ja.
3: Jeg kan se det for meg.
0: Ja, jo. Ja, han, også gjør han det dritbra der, da. Selvfølgelig.
3: Ja, ja.
0: Klassespiller i Betis, hvis han havner dit.
5: Kan folk bli det?
3: Nei, ja.
0: Ja, skal vi se da. Jeg velger jo Brann. Jeg tenker at en som i hvert fall burde være veldig realistisk, er jo å hente Sori Diarra. Toppskårer i Obos-liga. Skårt 20 mål på 16 kamper. Han er helt vill stats. Mål og målpoeng nærmest hver eneste kamp. Han er en målskårer som Brann virkelig kunne hatt hatt brukt for å ha, og så selv om de egentlig sliter mer med forsvaret da, det er egentlig der vi burde hatt i noen, men jeg tenker så redigere en spiller vi burde fått inn. Og så altså Zakarias Opsahl. Er det noen som husker han egentlig? Han spiller jo, han er jo i Brann, men det virker jo ikke som, det føles ikke ut som han er i Brann, for han har spilt én kamp, tror jeg, og spilte han defensiv midt mot Ålesund, rett etter at vi hadde solgt heltene Nilsen. Eller var det Kornvig? Ja, det var i hvert fall når han har spilt en og annen kamp, og så er han skadet konstant. Så han burde kanskje bare legge opp i stedet for, tror jeg. Jeg tror hans tid som fotballspiller er ferdig. Så Zakarias Opsahl dessverre er nok en som burde ryke.
3: Mm. Skal du ha Rosenborg eller United?
4: La oss begynne med... Jeg kan ta en Rosenborg,
3: ja. Ja. Yeah.
4: Eller så ha tilbake Tangvik, ja. Jeg savner han veldig mye.
0: Ja.
4: Han har sett veldig fin ut i hvitt og sort. Og rett ut med Valstedt, ass. Ja, ja. Det er der valget faller på meg.
0: Kiaplassen?
4: ja, få inn, få tilbake Tangvik. En trønder og det er mye å si det.
0: Ja, ja, ja.
4: Altså, jeg kommer så aldri til å si at vi skal ut med Jonas Svensson, som kanskje enkelte vil si. Nei, han er verdalingerne fra der jeg er fra. Det skjer ikke.
0: Oi, ok.
4: Det er cap. Kan ikke ut med cap.
0: Ok, før United...
6: Vi trenger jo en sort bekk, det vet alle. Det er liksom ikke noe nytt. Det er helt sykt at vi ikke tok noen. Åpenbar signeringen er liksom Lewis Hall inn. Men jeg liker også veldig godt han der Trafford fra Bournemouth.
0: Ja, trofé, ja.
6: Ja, ja.
0: Franskmann,
6: ja. Ja, franskmann der, ja. Så det er jo forhåpentlig... Altså, jeg hadde hatt inn en av de da, hvis det skulle vært en bekk. Så soaked. Sirksi, for eksempel. Selv om jeg elsker Sirksi.

0: Saudi på han, ikke sant?
1: Ja. Saudi på Watkins,
2: han
1: det,
2: også. Jeg synes det er så trist, fordi det er viktig. Altså, for eksempel United da, nå er det jo ingen, det er bare Sesko som er spiss, og vi trenger en liksom erfaren mann ved siden av Sesko.
1: Akuna er jo litt spiss også, egentlig.
2: Ja, men han spiller så synssykt dårlig på spiss.
1: Rashford er jo også litt spiss.
2: Ja, men han spiller jo ikke spiss.
1: Bøm er også litt spiss.
2: Ja, han spiller
0: spiss. Men ikke spiss. Nei. Sånn spiss.
2: Nei. Det er det jeg sier.
1: Sexy er jo faktisk sentral angriper på FIFA i sin tid. Han var S-a på FIFA i sin tid, så han er ikke heller ren spiss. Nei.
0: Det er bare Benny.
1: Ja.
0: Men ja, har vi fått gått gjennom våre ønsker da?
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Egentlig. Må jo ønske greit det.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Som uttales da av det franske er det L'Equipe?
1: Eller? Det er L'Equipe,
0: ja, som deler ut for den mest prestisjetunge trofeet man kan vinne som fotballspiller. Mm. Ballon d'Or.
2: Individuell
0: vinne som fotballspiller, Ballon d'Or. Mm. Og vanligvis så er jo det ganske klink fordi at noen har vunnet både VM, noen har vunnet både CL og ligaen og vært oppskåret og alt mulig sånne ting. Men i år så er det kanskje ikke like åpenbart som man skulle ha det til, selv om den utdelingen skjer om et par måneder, så skal vi allerede nå begynne å bare sondere terrenget litt og komme litt med hva vi tenker og hvem som burde vinne. For hvem burde vinne, Mommi?
2: Harry Kane. Ja? Harry Kane burde vinne Ballon d'Or. Han har dominert.
0: Her kommer en sånn hard pusting på siden her.
2: Han har dominert.
0: Ja.
2: Bundesliga.
0: Ja.
2: Og så hvis ikke jeg er helt på hver tur, så fikk de jo bronsjen sin i VM.
3: Gjorde jo det.
0: Ja, ja.
2: Ja. Han fikk bronsje i VM. Han klarte å slutte å score mål. Han har vært en av verdens beste, om ikke verdens beste spiss en god stund. Så at han får recognition for alt han har gjort, det er jeg er bak den også. Jeg har lyst til at han skal vinne. Jeg har blitt veldig glad.
3: Ja.
4: Ja. Jeg er kjempeuenig. Jeg må starte det. Jeg føler at man hører veldig mye Harry Kane. Men skal vi skryte opp mål som blir skåret i Bundesliga, liksom? Han gjorde ikke særlig... Han har jo gjort det bra, men jeg synes ikke han gjorde det særlig bra i VM. Sånn enkelt spiller, liksom. Harry Kane er veldig god. Han har alltid vært veldig god, og han kommer alltid til å være en av de beste spissene i verden. Men jeg mener ikke at han har liksom X-faktor nok til å vinne Bundesligaen. Nei, Bundesligaen faktisk Ballon d'Or. Jeg synes ikke at de målene han har statpadda i Bundesligaen liksom skal telle så mye. Det har Lewandowski gjort i 5 år før også. Han har ikke fått noe Ballon d'Or for at han har vunnet.
0: Robert burde ha vunnet i covid-året.
4: Ja, ja, ja, ja, jeg er enig, men...
0: Så han har vunnet uformelt en Ballon d'Or, ja, vil jeg si.
4: Det er sant. Men nå vant jo heller ikke Champions League, som har mye å si. Jeg mener at Mbappe skal vinne Ballon d'Or.
0: Ja, for hva har han vunnet i år?
4: Han har ikke vunnet noe, men hvis vi tenker individuelt, så har han toppskårer i alt han har vært med.
5: Liksom Kane skårer jo mye da.
2: Ja, Harry Kane skårer
4: jo... Ja, men Kane var ikke toppskårer i VM, var ikke toppskårer i Champions League. Han var toppskårer i Bundesliga.
0: Ja, men han vant også ligaen i Bundesliga.
2: Ja. Er ikke han on track til å slå den målpoeng-rekorden for sånn et kalenderår?
4: Jo.
2: Eller er det over og ut?
4: Nei, ikke kalenderår, det er Messi fortsatt.
2: Ja, men er ikke han on track til å slå
0: den? Jo, kanskje, men...
2: Han er jo helt latt.
4: Altså, selvfølgelig er han dritgod liksom. Det vet alle sammen. Okay. Men jeg bare mener ikke at Bundesliga-mål skal ha nok å si.
0: Ok, Mats, hva mener du?
5: Nei, jeg skulle si Harry Kane jeg også egentlig, ja. Men jeg kan se Mbappe også, for så vidt.
0: Ja, ok.
2: At det hele gjør mal over Mbappe.
4: Nei! Nei!
0: Ja, fordi der kommer jo greien da. Fordi hvis vi tenker trofé-messig, mm. så er det så har PSG vant Champions League. Mm. Spania vant VM. VM. Mm. Yep. Barcelona vant La Liga.
4: Og
0: Køppen. Og Bayern München har vunnet sin liga. Det samme det gjorde ikke Real Madrid. Altså basert på trofé-messig så er jo det Lamine Yamal som har flest troféer. Og selvfølgelig regner man, altså det, VM veier jo ekstremt tungt.
2: Absolutt.
0: Når det kommer til, det ser vi bare på Messi.
4: Ja, men
0: sin,
4: det er på grunn av det er Messi for det.
0: Jo, det er jo en annen diskusjon, men hvis du tenker altså, sånn trofé-messig så er jo det Lamine Yamal som burde statistisk sett vinne Ballon d'Or.
5: Det virker som at folk ser for seg Lamine Yamal som det neste Messi.
0: Ja. Han kommer ikke til å dra fra Barca med det første. Han er nok der helt til han må dra. Men jeg vet ikke, er det andre som kan... vi har nå nevnt Lamine, Mbappé, Harry Kane. Er det flere?
4: Altså, jeg synes også Haaland egentlig kan bli nevnt ganske høyt. Altså, det han gjorde med Norge i VM for eksempel. Det er en ganske høy prestasjon. Altså,
5: Han var vel toppskårer i England, var det ikke det også?
4: Jo, det var han også. Det er han jo hvert år, det er jo ikke noe nytt liksom.
2: Men vi har jo en mann som har vunnet både Champions League og VM.
4: Ja.
2: I Fabian Ruiz.
4: Ja, men det er litt samme greie som Jorginho, vet du. Det blir samme som Jorginho-greia, at han vant så mye troféer.
5: For så vidt.
4: Men han er, ikke, han er jo ikke verdens beste spiller. Og det er det, det, er det jeg mener litt med Ballon d'Or da. Vil dere heller ha Kane, eller vil dere ha Mbappe?
0: Kane. Kane fortjener han.
4: Nei, men, jeg mener på laget ditt da. Kane? Mener du at Kane er en bedre fotballspiller enn Mbappe?
2: Ja.
0: Kane er bedre.
5: Ja, han er mer teamplayer.
2: Du, det er jo en greie at, det, at ting blir jo egentlig ikke bedre med Mbappe.
4: Jeg er så uenig, jeg. Jeg mener Mbappe er klink verdens beste fotballspiller, liksom.
5: Fordi...
0: Han dro fra PSG, og da begynte du å vinne troféer. Han dro
4: til Real Madrid. Ja, veldig mye mer enn bare det som skjedde, da. Altså, det Galacticos, altså, det er jo ikke bare hans feil. Det, men han er verdens... Han er ikke verdens raskeste spiller, men han er rask. Han er best til å score. Han er, altså, jeg vet ikke.
2: Nei, du kom igjen. Harry Kane er bedre til å score.
0: Harry Kane, mye mer.
4: Haaland er enig med. Haaland er bedre til å score, men Mbappe er jo totalpakket mye bedre enn det de andre er.
0: Nei, fordi at han er ikke hodespiller, han er ikke styrken. Harry Kane har styrken hodespillet. Han har også overblikket. Han har også, ja. Han, i Bayern München har jo Harry Kane fungert som en playmaker nærmest, i tillegg til å være oppspillspunktet, fordi han trekker ned i banen og skyter baller ut.
4: Ja, sånn sett så er han jo mer komplett, liksom. Men jeg skal ikke ha en midtbane, jeg skal ha en rask spiss. Da skal jeg bappe. Nei, jeg vet ikke. Kane kommer ikke til å vinne ballen der. Jeg sier det her nå. Kane kommer ikke til å vinne ballen der. Enten så er det Jamal, eller så er det Mbappe.
0: Ok. Det blir Fabian Ruiz da.
4: Da blir det Fabian Ruiz.

0: etter hvert reglet med gold i munnen.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver hverdag! Det blir faen meg mayhem!

0: Det var litt av en overgang fra låta til jingeren, men nå dere har fått, fått høre rundt halvparten av en av de tre låtene på en plate jeg har hørt på hele uka. Det da Superfucks plate som heter Superfuck, utropstegn.
1: Fett, rått. Og,
0: altså, hva deres første inntrykk?
1: Jeg synes dette kult. Litt mye å fordøye på morgen. Og men jeg tror det her en ting som dritkult live, siden det så instrumentelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan det stemme? Kan det stemme?
0: Det altså jeg jeg så eller sånn, jeg har aldri sett noe, på en måte, det har aldri vært musikk som jeg på en måte egentlig har hørt noe særlig på. Og så for omlag litt over et år siden så var jeg på Motøya. For jeg som de som kjenner meg vet at jeg radikal og gæren og annerledes. Og da var jeg på det som heter Motøya. Og der var det et band som da het Superfuck, som da det vi nettopp hørte på, som spilte. Og for dere som hører på podd, så burde dere ta og pause, gå inn og lytte til kanskje 5 minutter av en Superfuck-låt, så dere vet hva jeg snakker om. Fordi det her var intenst live, helt sinnssykt.
2: Men er alle sangene deres sånn 10 minutter lange?
0: Alle sangene er dritlange. Og det er helt fantastisk. Det er sjelden jeg hører på en måte instrumentaler med jazz, punk, fusion og ikke savner vokal.
2: Nei.
0: Og der føler jeg på en måte at saksofonen på en måte tar opp plassen til det på en måte det ønsket jeg kan ha for vokal.
1: Ja, men det vel enig. Ja. Det blir sånn førende.
2: Dette minnet meg veldig om, jeg var jo på Bylarm par helger siden, og så jeg Smak på deg selv, som et dansk gruppe, hvor det 2 dudes på saksofon, og en dude på trommer, og så det litt sånn tekno på en måte. Men da det også bare sånn sax. Og det å se det live var sykt kult. Ja, så det minnet meg litt om det. Dette en bølge, dere?
0: Jeg tror det er fullt mulig. Om det det, så jeg i hvert fall veldig med på å ride den bølgen, altså. For nå jeg nå på fredag det nemlig konsert med Superfuck. Og det skjer på Café Hærverk.
2: Beste stedet.
0: Helt fantastisk. Og jeg litt sånn at jeg tror jeg skal bare på en måte ta på meg klær som jeg vet tåler en god fest. Og så skal jeg ta med ørepropper, fordi det, om du ikke har med ørepropper på den dritten her, og står i nærheten av høyttaleren, så har du fucked. Altså sånn...
1: Superfucked.
0: Yes! Veldig kult, veldig kult, veldig kult. Nei, men da, på ekte, så jeg litt sånn overlevelsesmodus og dansing, for hvis du ikke danser på de greiene her, så skjønner jeg ikke hvorfor det det.
2: Du skal morse, med andre ord.
0: I hvert fall danse. Vi får se dette med morsbit. Men jeg mer... Jeg synes... Altså sånn, jeg vil ha bevegelse i crowden.
1: Det solgte meg. Jeg har lyst til å dra dit bare for å se Joachim klikke der på Café Harper.
0: Det også, du kan se meg der, eller så kan du se meg på Old Irish en time senere. Det blir veldig kult.
1: Det naturlige neste steg fra en Superfuck.
0: Ja, og jeg har også en siste ting jeg vil anbefale som skjer denne uka, men ikke på fredag, men som skjer på... Jo, faen, det også...

0: Trondheim, og da har jeg fulgt med på dette. Ja. Jeg veldig fan av denne visebølgen og ja. Volviggen og ja. Gutta der. Ja,
1: vært på visekveld.
2: Jeg var jo med på det en gang med deg, Joakim, på ja. Sirkelsaga, men det eneste gang.
1: Ja.
2: Da kom jeg også sent.
1: Det var en ganske bra en.
2: Ja. Nei, jeg synes det virker veldig spennende. Jeg har bare aldri fått, liksom, fått ut fingeren. Men dette høres ut som tidenes plan, at man onsdag kan dra på, på visekveld på Josefines.
1: Klokka 9, rett ved Bogstadveien.
2: Mm. Deilig.
1: Lader opp på torsdag. Stikker på fredag, fyllesyk, stikker på platesignering, vafler og kaffe.
0: Det er jo nydelig.
2: Det er jo helbreding, liksom.
1: Ja, og dere som lytter, hør på Superfuck, hør på Bachelor Fysisk Kollektiv. Varm opp for uka.

0: starter og kun bruker synthesizer. Det er helt sinnssykt. Jeg skjønner ikke. Dette er siste plata hvor han faktisk fortsatt er litt sånn, det er litt akustisk. Det er lidenskapelig, det føles ut som at du lytter til på en måte kjærlighetsfull kaffegrut i et eller annet skittent hotell. Helt fantastisk, mye kjærlighet, mye hjerteknus. Og du får liksom et innblikk i Leonard Cohens liv som menneske. Og som person og som kunstner. Og, altså det er veldig, det er en intim plate med en bred lyd. Men uten synthesizer, og da er jeg veldig glad.
1: Dette er deilig, Joakim.
0: Ja. Vi følger deg, klokka. Ja. Vi går mot klokka.
2: Ja, jeg har lyst til å anbefale et arrangement som jeg ikke har vært på selv, men jeg har veldig lyst til å dra. Og det heter noe som Tipsy Ibsen.
0: Ja.
2: Klinger ikke dette bra, dere?
0: Det har jeg hørt om.
2: Det har du hørt om. Dette skjer da på teaterkjelleren på Oslo Nye Teater, og konseptet er at de skriver at en av skuespillerne drikker seg veldig full før show. Jeg vet ikke om det er en, eller om det er alle. Om
0: det er faktisk en også.
2: Ja, det er en, ja. Ok. Ja. Så det er denne ene skuespilleren vi da skal fnise litt ekstra av. Og nå på fredag så er det altså Hedda Gabler som står for tur, som skal spilles ut her. Så det tenker jeg at høres kjempemorsomt ut.
0: Men Tipsy Ibsen, jeg har bare kjennet folk som har vært der, og det virker kjempegøy.
2: Ja, det blir liksom highbrow kultur, men litt neppå i kjelleren, litt promille. Ja.
1: Jeg synes det kan det bli bedre?
0: Og så sier de ikke hvem som er drita som må gjette det.
2: Det er en ekstra gøy gjettelek.
1: Hvor var det var?
2: På Oslo Nye Teater på Teaterkjelleren. Fett, sjekk det ut.
1: Jeg vil anbefale en film hvor jeg føler egentlig at jeg er litt etter. Liksom, for den kom i 2024. Men jeg så A Complete Unknown, den Bob Dylan-filmen.
0: Oi, jeg har ikke...
1: Du har ikke sett den?
0: Nei.
1: Har du sett den, Mathilda?
2: Jeg har sett den.
0: Ok, men vil du pitche den til meg?
1: Ja, det er da en slags biopic, men egentlig bare om en veldig kort periode i livet til Bob Dylan, basert på boka Bob Goes Electric, eller noe sånt.
2: Ja,
1: or Bob Dylan Goes Electric. Han går elektrisk i hvert fall.
0: Ja.
1: Og den er med Timothy Chalamet. Men jeg følte det var en god film, men i hovedsak så jeg den som veldig inspirerende i forhold til stil. Fordi handlingen skjer på 60-tallet.
0: Ja.
1: Interiøret er så, det er så mye tre, så mye liksom, litt sånn slitne leiligheter med ting som henger på veggen, kaffe, folk med liksom langt hår, veldig mye sånn. Ton i ton og dus i dus. Det er beige, det er varmt, det er deilig.
0: Flanell. Magnus jeg bor med på 7 kvadrat og lever som på byllen.
1: Ja, men det er min drøm. Så denne filmen er god av andre grunner, men jeg vil påpeke dette. For jeg har lyst til å gå inn og se den og bare ta masse screenshots og lage en moodboard til mitt neste rom.
0: Ja.
1: Så dritbra.
0: Men jeg er solgt. Jeg elsker det. Men så veldig spennende, er det altså, hvor faen kan man se den, egentlig?
1: Jeg tror vi så den på Netflix. Jeg tror den ligger på Netflix.
0: Ja, ok.
1: Så det er jævlig tilgjengelig, for å si sånn. Men det er jo også alltid mulig å leie ting på YouTube.
0: På YouTube.
1: Jeg tror kanskje vi leier den på YouTube, actually.
0: Actually.
1: I think maybe, yeah.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Ok, men sånn sett er jeg solgt til både Tipsy Ibsen og Tipsy Bobby.
1: Bobby Boy.
0: Bobby Dilly
1: Boy.

0: Fangst med Kaldt under solen.
1: Are you guys from the States?
2: No, we're from Radio Nova.
1: Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day,
2: from 9 to 10, on Radio Nova.
0: Alle sammen, da, nei, du.
3: America!
0: Det litt sånn i vinden. Jeg har jo ikke vært så mye inne på NRK den siste, jeg har bare på radio, liksom på. Men, det har du, Mathilda.
3: Jeg har det.
0: Der fortalte du at du hadde sett på.
3: Da hadde jeg sett på Fear Factor.
1: Fear Factor.
0: Jeg, og det høres ut som et grusomt radio-show.
3: Ja, og jeg synes det sykt. Har dere noe forhold til dette?
0: Aldri hørt om.
4: Nei.
3: Okay.
4: Men jeg tror du sitter med to som ikke har sett, basically har sett noe reality siste på en stund.
0: Jeg har ikke sett realityen siden man så på The Voice med familien.
3: Men det er akkurat dette jeg skal frem til. Fordi dette her skjedde med meg i går. Jeg kom hjem, inn i stua, roomen min ligger med teppet rundt seg, hang. Ser på Fear Factor, jeg tenker, oi, gammelt. Det var jo et kjempepopulært program sånn tidlig 2000-tallet.
4: Oh, ja.
3: Og da dere, fra 2001 til 2006, så var Fear Factor ledet av ingen ringere enn Joe Rogan.
4: Oh.
0: Mm. Oh.
3: Before he went bad.
4: Mm-hmm. Oh my god, pre-bad.
3: Men nå,
0: dårlig melk.
3: Og det har vært liksom, fader, jeg tror Ludacris også var programleder. Nei. I en sånn ny, ny spin-off på det. Ludacris, rapperen som er med på, hva da, Baby med Justin Bieber eller noe.
4: Ja, ja, ja.
0: Ok.
3: Er ikke det gøy?
0: Hva faen? Men hva er Fear Factor? Hva gjør de?
3: Fear Factor, det er helt sykt. Jeg skjønner ikke hvordan det er lov. Det er da, jeg føler navnet sier ganske mye, men det er da et program, amerikansk selvfølgelig, hvor en rekke deltakere, de skal være med på dette programmet i over flere uker, og de skal bli eksponert for sine sterkeste, dypeste, verste frykter. Og det er helt sykt. Så det er jo liksom reality i tillegg. I hvert fall på den versjonen her, så bor de sammen. Det er mye sånn spill og strategi.
0: Okay.
3: Men de skal, for eksempel er det en som har klaustrofobi. Hun skal være inne i en sånn plastpose. En stor plastpose. Og så er det sånn støvsuger som suger luften ut av det.
0: Nei, men det er jo dritfarlig.
3: Det er kjempefarlig. Og hun er der inne. Hun hyperventilerer. Hun gråter. Og de er sånn, dette går fint. Du klarer det. Det er en som er veganer, hun må spise sånn grisenese.
0: Nei, men vet du hva, slutt da.
3: De er sånn, det er bare det er ikke, sånn tortur.
0: Det er ikke frykt, det er bare et valg.
3: Det er
4: sånn torturprogram.
3: Det er torturprogram.
0: Det er sånn at de skulle holdt Joe Rogan fast og tvunget han til å ta vaksine. Det er bare sånn, this is a fear factor, stay still, we'll fucking vaccinate you.
4: Altså, you'll be fine.
3: Ja, men det er helt insane.
0: You'll be fine, we're here.
3: Og han programleder nå, så er det en som heter Johnny Knoxville. Jeg vet ikke om dere har hørt om han. Han var tydeligvis i Jackass-serien, som gikk, tror jeg, på MTV.
4: Mer Knoxville!
3: Nå snakker jeg ditt språk. Ja, ok. Men jeg tenkte sånn, han er jo helt gæren, fordi han blir jo så glad når han ser disse stakkars deltakerne gråte og hyperventilere, og noen av dem passer jo ut av ulike
0: challenges.
4: Dette er jo sadisme.
0: Da ler han, da blir
3: han
0: sånn,
3: I'm
0: feeling wild.
3: Han har sånn crazy eyes, og så var jeg sånn, hvem er denne personen? Så jeg søkte han opp på Instagram, da kom det bare opp sånn thirst trap edits.
4: deilig!
0: Okay. Yes,
4: cool.
3: Det er så mange grunner til å se på denne serien, men jeg lurer litt på, fordi man sitter jo og tenker sånn, åh, hvordan hadde jeg gjort det på denne serien? Hva hadde vært deres verste Fear Factor-scenario?
0: Det var et veldig bra spørsmål.
4: Helt sykt. Har du funnet ut hva som er ditt, Mathilde?
3: Nei.
0: Jeg hater insekter.
3: Ja.
0: Okay. Altså, jeg hater ikke insekter, men det er den der, det kommer an på dagen, det er sånn, jeg kan ta meg sammen og bare være sånn, ah, herregud, det er en veps der, men sånn, jeg har tro på at jeg bare kan ta meg sammen, men jeg synes det er helt grusomt å se, på en måte, svære edderkopper.
3: Mm. Og her tror, så blir det er ikke én edderkopp. Du er i et bur med sånn edderkopper detter over hodet på deg. Det er helt sykt.
4: Jeg tror for meg hadde det vært sånn brunsnegler på meg. Fordi det er sånn, av en eller annen grunn, er det sånn det ekleste jeg vet om.
0: Åja.
4: Brunsnegler.
3: Det er så ekkelt. Det er så slimete.
4: Men jeg er sånn, jeg vet ikke hvorfor. Hver gang jeg ser dem, så får jeg en kroppslig reaksjon, liksom. Og jeg er egentlig ikke redd for så. Jeg er ikke redd heller. Jeg bare synes de er helt...
0: Det her ser veldig gøy.
4: Jeg tror faktisk jeg hadde sånn dødd.
0: Om du noen gang er irriterende, skal jeg bare si, Maria, se for deg en brunsnegle.
4: Tenk på brunsneglen. Kast deg opp.
0: Si det en gang til, da. Ja. Tenk på brunsneglen.
4: Altså, jeg tror det var det for meg, altså.
0: Shit. Ja. Ja.
4: Så vi litt på insekter her.
0: Ja, jeg litt på insekter. Ja. Hva tenker du?
3: Men jeg tror det samme. Jeg var litt høy i hatten, fordi jeg ble spurt også da vi så på dette, sånn, åh, hva hadde det vært det verste for deg? Og så var jeg sånn, jeg har egentlig ingen sånn fobier, jeg. Jeg er ikke redd for høyder, eller...
4: Jeg er ikke redd for noe
3: som helst. Jeg er ikke noe særlig redd for insekter. Og så begynner man å se på det, så er det sånn, ok, alt er helt jævlig. Sånn, du... Det var en scene hvor de skal ligge og så på ryggen i en slags sånn kasse, og så heller de sement over det.
4: Hæ?
3: Det er helt sykt.
0: Fordi det her er kun på 2000-tallet.
3: Ja, men ja, nå er det fra 2026.
4: De gjør det fortsatt?
3: Hæ? Ja, og de er med dette i 10 uker.
4: Hvor mange sesonger
3: uker?
4: Er det i dette? Sånn 26
3: Uendelig.
4: Sesonger?
3: Uendelig. Nei, men det har vært noen pauser da, noen oppbrudd. Så ja, dette det var, er det nyeste, og det har da kommet.
0: Litt veldig lite woke.
3: Ja, man skulle tro det. Skulle tro det ikke tålte tidens tann, men her er vi igjen.
0: Ja.

0: Du hørte akkurat Klas Bas med «Jeg tror jeg er trøtt nå». Jeg heter som sagt Augustin, og med meg i studio så har jeg en hel gjeng. Jeg vet ikke om vi har vært så mange i studio før en gang, men det er også våre aller nyeste trommiser. Og da begynner jeg bare fra min høyre her, så har jeg med meg han Stian.
1: Hallo.
0: Hei Stian. Og Alva.
2: Hei hei.
0: Og Jonathan.
3: Hei ho.
0: Og Simone.
4: Hallo.
0: Yes, hvordan synes dere det er å endelig være her?
3: Spennende.
2: Æresfrykt.
0: Og en Klas Bas, var han, falt han i smak?
3: Ja,
1: ja veldig. Det er litt sånn Bob Hund.
0: Ja, litt Bob Hund, ja.
3: Så, melodisk og fint, fin låt.
0: Ja, men det er noe med det at han har en sånn punk-energi, men samtidig så er det såpass melodisk at jeg føler at det bare er Sverige det kunne kommet ut av.
3: bra sånn der tjukk svensk dialekt-kombo med melodisk låt, sånn.
0: Ja, så han, Klas Bas, han gav ut sin debutskive, Klas Bas, i 2025, og kommer nå med oppfølgeren Aksjebolaget, Klas Bas, den 6. november, som jeg gleder meg utrolig mye til. Og Klas Bas, sin logo, hvis man kan kalle det for det, eller liksom maskott, det er katte som smiler sånn kjempestort. Så på Bandcamp så skriver han bare om seg selv: «Jeg er bare en skjøn katt som giller rart musikk». Så jeg fant han Klas Bas over helga, og jeg har hørt på den debutskiva, det er utrolig bra. Og den her nyeste singelen er helt knall. Men vi skal holde oss litt i Sverige. Vi skal over til en låt som du har med deg, Alva, og den er fra svenske og norske, Diket.
2: Ja, det er et svensk-norsk band. De har sluppet album før, og de har også spilt på Bylarm. Veldig kult. Jeg fant dem i dag, faktisk. Det er litt sånn folke-indie-vibes. Veldig, veldig kul sang. Og de slapp da to sanger nå i starten av september, hvor den Caroline var den ene, og den liker jeg veldig godt, så ja.
0: Stilig. Da skal vi høre på Diket med Caroline.

0: Deacons med Caroline på Bra Trommis. Yeah! Yeah.
1: Det er så gøy, fordi når jeg liksom så på dem her, så noterte jeg meg navnet deres, og så prøvde jeg så hardt å søke dem opp, og så fant jeg ingenting, men det var fordi jeg søkte diktet. Ja. sånn 15 ganger, og det er jo, jeg har jo dysleksi da, så det er jo kanskje ikke så rart, men diket, da fant jeg plutselig ting. Og jeg synes de gir... Jeg tenkte først, så følte jeg at de har litt sånn, minner litt om Måsova, som er et annet litt sånn her type band, norskt. Men så, de har jo også veldig mye likt sånn Valkyrien All-Stars-vibe. Jeg synes den fele soloen midt i er veldig kul. Men det er ikke så rart heller at det minner veldig om Valkyrien All-Stars, fordi produsenten deres er Martin Langli, som er trommisen i Valkyrien All-Stars.
0: Ja, ja.
2: Sant.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, utrolig fint. Altså utrolig fin musikk. Veldig sånn plinke-plonke musikk.
1: Ja.
0: deilig svensk dialekt. Jeg har på følelsen av at vi kommer til å høre mye fra Sverige denne sendingen.
1: Ja.
0: Eller jeg vet at det er mye svensk denne sendingen. Men det er ingenting som er bedre enn det.
1: Nei.
0: Hva dere andre syns?
2: Kjempefin låt. Stemningsfull. Veldig høstatt. Ja. Passende til... kommende høsten. Ja, bra sånn, bra, det var spretten, kan man si det, liksom den grooven var veldig fin. Jeg likte den.
3: Ja. Veldig lystig, veldig høst. Høstpils.
0: Ja, høstpils, høstpilsesang.
1: Ja.
0: Det kan jeg være enig i.
1: Ja, jeg synes, hvis det er noen som har hørt da, på Måsova, så synes jeg den minner veldig om den sangen de har som heter Tøff. Den er veldig kul. Den hadde jeg ikke med i dag, fordi den er gammel. Men den er veldig bra, så den anbefales å sjekke ut den nå.
0: Jeg kan ikke si at jeg har hørt så mye på Måsova. Hva kan du fortelle meg om dem?
1: De er et Oslo-band. Det er kontrabass og fele og synt og tromma. Og vokal som har veldig sånn lik vokal, men på norsk. Og skriver også veldig sånn viseaktige sanger. De slapp et nytt album nå i fjor, som heter Dagen vi så på skatere. Og de har mye konserter rundt omkring nå i forbindelse med det albumslippet da. Veldig kult band, veldig sånn den her viben med sånn tradisjonell, litt sånn viseaktig, men samtidig litt den moderne pop hintet. Ja.
0: Ja, stilig.

smoke meg på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine